Uhuru iyo wa ya kumbe kirogwe wana wani kopere koli hemutu ya koli hemutu kipie bale unsisi kere no hiwai kevinye.

0: Me yongre sho. Odi. Wenya ni kopiri. Odi, wani kopiri. Odi.
1: Tara teteku.
0: Ana pitimpina.
2: Olo, mwere ka pitimpina. Mwere ka marani kopiri. Olo.
0: Kera nsina ni buwende tine luna pitimpina. Watu kinera ka woti timihani. Apitimpina.
1: No, shene liheni ntona teteku.
0: Iyo ba mpuhene. Anta mwene ko hapanya ni kopiri?
1: Yawo. Ke hapanya.
0: Yeah.
1: Awe yu ya kanusha. Ni kalawaya. Ere ya konele ne makura wu.
0: Wu wini?
1: Kombustive. Omukoni wu uoraka maumashi.
0: Erisa.
1: Wu sare iwa wu.
0: Toko kakendo ne omapula shayawo.
1: Weiwo, ko wiwa. Ano take laya wewe wasa makura. Kala isabana pili hecha kawi ya panye mulo vula na kuo. Ano take laya wewe wakusheka la waya. Ano komo sara ikwa wo. Yo winto niwe na anano kesuwele. Ala shera babi kino kwa hawo makoso panamwane. Mapie.
0: Mae miyo waka ruyene habitimpina. Mulamu kulu makakere hiho akunyata kera wera kolihiwe mwachingole urini mtoro ayote ariwa motu
1: ashala na hovelaya oli hatoko wewe
0: kini moli hava kini ulume tokwene kera ka wera mkwecho kini ulume le tokwene wera u Nivame kwa otepo suwe la wera e chinke chinka. Kivobo, ribobo motu pa hii. Karo ilaka woli hayo.
1: Koshabane la nanene?
0: Kihote. Yo wera miko obane la no. Hoi. Vaka aruye ni kiri yo kala wera. Onta mwene okala nendra onta mwena ahu. Hiva niho vele yetu. Uli nara ropi ya pa hii. Wani iwe, tuntu na uno kusha pa haba raba, haba raba, kusha pa hii, ya anta mwenawe. Nimitu ngini mulu mele tuto, apia wale kunyata, wa apitimele ale, inyu apitimele, enka kinye ni pa hiva, erivobo, mkwa hoda, amkusha kumputatora haka baba. Namteli haba, mwipele onehe, musika ba, arungwe ya mtiki hale, waruhi iweni. Epaswa kushale mpaka na wakaruha le.
1: Mungu kontarila mota mwena mwena. Wala kanyi kisoteni.
0: Onta mwena.
1: Awogi amikwanyo.
0: Ae, wale nta mwena aga.
1: Ano nto?
0: Yokera.
1: Wokala amikwanyo. Kini keme, mungu sheke pae.
0: Kekushai.
1: Makushe.
0: Yai.
1: Kuti yao keshima.
0: Yai. Mupaka sana baba. Muhete tokwene. Ole ntamu na akapa hii. Ohi hai.
1: Ano anawa ona waki wawi makuru aweche la kea momu kasulina kaa momu.
0: Tinapuruleke. Tinapuruleke baba wakala. Kasulina wakalu urimpasa ni muo. Epasa kakoke. Wakala.
1: Mneja wire herere.
0: Mika asu wera wera kapia iwe ninkini hale kereliwe wera hii. Vama kura kabobo. Pahi. Kasu wera. Tawu hii kivinyero kulu hii. Mana yole meo mano kina mneha. Kina mhovihira. Na ata nikopi ni thamwenaka. Hayaboto ka hovihira. Kandao kabinyala ka kulu hii pahi kinera hii. Kikushema ama kura kababa kiruaka.
1: Achu. Pahike pahi.
0: Iya isiko.

0: paso ekatana ithusikina sa ese lopana ye
1: achira
0: ana chira so thene yimwa thuna go vekela ma vekele kitani atithi ani khopiri ara mwenyanyo vano athiana
2: amwene amwene
0: ke si yagi himaka ya na chira e paso
2: amwene
0: hoye ki bohere ke to kinimo kinimo ba hani kana ba khone ra mwene yulumaka unaka phula thomasu
2: Hata
0: utribunale wewe ajukuisha ni wewe ni gini mwatu mgaroni mwawa lili ali. Anoto ginae wa lepele ejisamma ni emaleke. Iki iwe ketoko. Aki wana teteko.
2: Kuhiwa mwene.
0: Ayo. Iwe ya tunako vikili tu wa mwenyaya ni kubiri ya wehirike mwenyaya ni kubiri ya wahike.
2: Toko kamu suwe.
0: Kuhiono kila wawe kila ama ya pitimpina hoye.
2: Nka asuwele wana ni kopiri uriwe iwe nka asuwele. Kembe
0: kini muuluma, mekini muuluma.
2: Yeru wa kihangwa akule
0: kutuwa. Kembe kini muulume maliki. Anka ni kopiri ule irawira, memara yehe wa akumi wa umoto ya londe siwa heni, yulumwa heni. Mamu nkala wananyua na teteko, ana mapata matoko asini heni.
2: Ni mwara meo?
0: Ni mwara matoko asini heni. Kuhino di hao, mawehirika kwenye ala ni kopiri yova hikeni. Kuhino kila wawe kila ati ya nani yuma ya pitimpina. Muhere ke tu sani kopiri. Ikatana, toko ni himawa mgalo. Iya sotene, iya anene tene te panenlo kumia. Tava haka kina. Muhoko lele tuwera hii hao. Vati itaka ni kopiri kwa hela o kala ni sharia kwa hili. Niki vati iti, vama o kala ni sharia. Kani uola maya pitimpina mpanganyo ipake ketoho. Na vetona teteku. Olo mwenye ola oshivi haola. Moko lele wera yao.
2: Chonda mwene, miyo baba o, kwa utape labo.
0: Otiti mihano rera.
2: Miyo vinya baba to, gira kera.
0: Haa? Wa ala akwinyo ala anikopi
2: mwaditi mihike. Ula nkopiri ntamwena pa.
0: Ahe, na alatima otiti mihani.
2: Ono nye maruba na vinyaka wa ninkelo kapanka nuteni. Asante baba.
0: Masi mutiti mihike, mno umuraru kapanko teni.
2: Haa, na buo toki titi mihike.
0: Otiti miho mvara shishani matata mihike. Haa. Nipia kama nukutani programa ya Samawani Yolilva na wiye Apitimpina, Maria Fazenda, Ani Kobiri, Luis Daniel, Ampu Heriwa, Bernabe Orkestra, Anateteku, Severino Alberto, Tumpuiha, Januari Eduardo, Nantutu, Fernando Damas, ni omitiponi ari Bernardo Adolfo Toriwa.

Kurwa kini pawe la win. Awara nela pahi mwaraka. Niru ayombi pahi, anela, katang maka momo. Akala ala mweke liwa, wi mwaraka nkaha ya van roko resistu. Kasamento evo, wawe hai ye roho haya, ii, nar, ya kan nar resistu hoi. Ala kota ontua no wi raye ya lemurima yole, karere itua tua. Masi roho haye la pavela ka. Na mwiru hii na nila kini uherere katona manala haye vala. Haa mwaha wa roho. Ne somri mwa oti ituwo. Yereke akwa hureri ya ka.

0: Zambezia.
1: Sari sopatua saye lapo Mosambiki ni lapo sokopela mlapo ni neche la iwora tano sausi limitala saya mitano na hala vano woruhela ni sopatua saye provincia va Zambezi na hala wala kanywa ni tamune abelio ni uni.
2: Bundia Nusha Rodriguez, Bundia Namiwa Radio Mosambiki, Sopatuasa, Provincial Eteloya, Elomo in the Ruhena Taplan Miano, Habilu Niwoni, Ekaro Emohetokwene, Yom Pita Mutumpaka Okwa, Emporin Hamokinako, Mahola Wereni Tanuyola, Wamutato Likungo, Omukuba Zambeza Yola, Mahola Wereni Wanaman, the Commandant of the Super Republic of Mosambiki, Omukuba, Mohamedi Jabo, Amlela Karadi Mosambiki, Nduviana, Nerayel Kuluko, Mulipa Etihika, Azande yu ovira ni manere hiri yao. E komanando ni miota. Vo charavo. Muchumu hariwa mota mvava lano omora. Amoro nile munokani makaro. Mpaka e karo ele. Mpita mtuwe na yola. Machu ufero va Zambezia. Asoko nyerea. Vantua uiwe kankonya. Ina vahenenero va ovira murampani. Okuma vachuapo mpako na makura. Rampa ola ona amwe kiririwa. Atuala onana ramurima. Apo bihavu ikanko nyeha ni ikinako. Etunakawe ya paki ipanela uwe urutu miha. Eruhaka wando makacha miho makalelo ovira wana loko sasa sa machu ufero. Machu ufero mamuhamu ha na kwa kwenye radu Mosambiki. Enna veka uwe guverno aziaze waka nula makata mihene yala na vira uwe yone arikana hala uwe na kwaranyua mawakuva. Sekatari wapache na komitea provinciale partitu fredimu wa Zambia za Francisco Nangura. Ovose kuma wasito kwenye amawani. Uwe lokoma nye mipimo para tuyale. Ena mruhana mvutu kama mawani. Francisco Nangura, alocha nesa sayola, esedi ya posti mshirtivu ya mjeba, ori indho ya poma ya mkuba, akala wa ato, ena kukira utuli wunwa, we poma yele, epaka kaitudho nanara, inoturuwiha wunwa wa elapo. Francisco Nangura, oveka nukurukia waana loko, we ekala na malipelela, ehinemerera, uruhiwe kama katamiho, ehiri apama, ehinkali hapama elapo. Opo havo atuna pira ikonto kumina moha, ena hala uhia wete kulucho makumbe liki na kutanumpaka makumbararo vavele na huriliwa ya simitale wana kuwa kepoma yo molo kwe. Masu ala ilo kuhingwe ni mholeli ya miteko sa ekume mutie na nikarari ya poma ele yo molo kwe. Maurisi upeni, olota ndi elokalda diele inaparua mitekova, da wada da we simitale ele, ewore waka vihira watoko ene, ana nilo kwa mkume ene yole, wona we yantepa wone koi. Atwene pira masana masese ni yaki na kuma kuma thanda ni moha ni mutumu moha. Ahadha dhe wivipa ea kaela Zambezi ola. Vantowa wo hila papa mamuru. Enu wakavi hili wana sueli ye kumi ea provinsi wa Zambezi ya. Numero na tapulela ovukua mpaka nyaha makuma sese. Dawadha dhe tuwihe ya ilipilingwe mwakole. Vantowa hila papa mamuru wa atwene yala. Masu alelo kuhingwene tani wala bachuapo ni mholeli. Ekupuete ya ekumi ya provinsi wa Zambezi ya Paulino Uliri. Oparasa wa muharoye mpuwa wovili hiwa ni huko na psikolo kwelapo ya Mosambiki. Zari ya na punra hunduwa kwa nyona na hudho pia na nyona mahaka ni matamedi. Wala antamananyi radu Mosambiki, misorasa ya provinsi wa Zambezi ya bachuwapo.
0: Radu Mosambiki, Zambezi.
3: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Μαρία, που λείπα.
1: No lipa, no lipa, my carrarisa puyo lelo no pia nikuna kwasa kwasa. My carrarisa puya no viriha mahikuma kumeli ni makina kumatanua mweri yola waneta na pili. Mwakung hala vakano, vakano wana treo malela. Nera ni rehe raka wia kela, ni hiviri heva thio mvene. Nikumakababa bazambezia na halo ya mwe provincia Ekina, Mr. Kalma, oni Afrika. Ani mwira ke lukulu kuela. Ni hakombo ya wo, ni chuna wimi mitala makuma raru, sayura tano, na hala waru helani mute kwa huwe semana yo tene ye levinre wa okuhani okapelela ikoro wa muhi ya lele.

0: Arimista calma, iwa malau inko. Wafrika no hiva no shele liwa hivo le lontoni pia. Mahi vinge mpajola mahi yang vati wa hiva no kirati. No kiratai. Mitala makumara ruso pia, sa iura tanu, na hala vanu uru helani ikano, so kapelani okuha ikoroa.
1: Ikanoso kapelela ikorowa. Muteko wa Banco di Moçambique, ola lei wa kani Radio Moçambique, vamos a televisão di Moçambique.
2: E Banco yo Moçambique, e la lei aka mukhalele wa khapelela ikorowa.
1: Morning tamene o kweleya. Olelo kwasa kwasa. No chika wi, no leli heni. Miruku sapama. Wariere wa mahola wokuha nuka pelila pama ikoro wa mbanko. Kwa sote ni naka mwaha no mpahu veri vesu manela enamala. Nina upu shalana we mutekola nalalera ni mupu ele wa ibanku ya Mosambiki. Wana ata na huno hii wakacharadi Mosambiki vamo hato televizandi Mosambiki to andalea. Veri vesu manela no locha mwaha wa machankala na kwelea mchukala no ayaka uhula ikonta mbanko na arma kuruma kine ene ankuha ikorowa. Vanche ene mahiku ya loma liha anraya achwe na kela michaka yichani wakani wakuwa we enaya mabanko ni we rehere na parakanela. So tene sei hacho anavikiwa ya onakwele ya we achwe hiwo kiweke ohikaleke wo mahawo wiye riwa achwe ikorowa pure na are ovolo ela mabanko ni ikorowa samunaviteni sei hei na mta kihiri wa nalipo na ramrema nlamlo nemeriruwe mdapo ni mwaka wa 2014. Nya narwa na wanaka weachuwa cha ahithuwe nle pama. Bawi hii hantokala uu upwele we na adedi he ana ndoko na husi he vakani vakani enathuwe la pama ene mwahayola. Na hala vanono wiri ya nhene miahano wa mpahu sehe so opande la chire oparlela veriva sumana ni enamala.
3: Maria, Maria, Maria, copia.
4: Oh, João, o que é que não coma aí, Rava? Hai, então, João, não fico no levava.
3: Oh, Maria, não fico naca no vira palma, rinca o ano.
4: Mito no vira palma. Co venham do washi, xeruen que é o música, e will let her, que cano e luco luco, jo we jeja murampani.
3: Via palma. Niha ando na kapelele kumiyo, ekwa heyo, nhala wini kaleva moda.
4: Tie wai, weto, enina panla wii, o kapelele kumiyo.
3: We, Maria, walelo ndo, kirule kiriki mweta ni meto, mpaka ofisina waka, kikumbo wani mpaka ofisina waka. Ata wana ruto, kampanla odwe, ata wana ru, poti wii, kamweta thang. Mashi, ekwa heyo, kinhala werana.
4: Weren wai. Panonto, para heno leke nlawe pia tolelo.
3: Kiruaka ando mutilame moko, kumana ni karlitus. Yo wondo tokile ke linhe va tokwene wona we alocha maha wa banko idokumento alocha maha wa banko alota kai dokumento na di dokumento tho tie andru heva we kinole ke lopia
4: mashi idokumento so banko
3: ti we yena ori ndo mutokwena we o banko we ulodina we kontawe to mukonyele waya we ambeka ka we aye o banko we ule we akali he pama idokumento hawe wona we yo kala kweyeng hala
4: apale e bileta we yo male paraso narto enna mchompela idokumento ele yanuiti heye wai
3: hoye yeno rindo idokumento hawe otene da pama hene himale o paraso bando ahiwela tonto wa shene ako timula yako panko ule masi omuko hamutoko ene yole nto wa shene ndo yene yako yao opanko ule we are here dokumentu yho
4: idokumentu tani hei hoto juwa
3: mvenge edokumentu ele mweri wa malaka na malapatina malaponi yake le koro wawe ana wini wende epapele ene ele enone hawi koro wawo na mpe yene yake liye mweri wa malaka tiha
4: kulu edokumentu enalokoha ikoro mchana klawa mweri ni majimia nukintonko pereke dokumentu yewe o banko nkisuwenle idokumentu miano kina perekaka so hula e kontaka yo banko inakala e bileti ya identidadi na arma noto idokumentu ekinako enalikanina yewe ekalata ya wechi hanwe karo pasaporti ekalata ya namarepela sedula militari na certidão de refugiado e declaração yo e bairu to ni e dokumento ele eno neha mucho anakalawe vantoko e fatura ya mahi ya malisho nuiti ni koroa mucho anyawe opereka wi ahuleno e kontawe e mnyaka inyiwe ifisha wi yoto opanko yoka nonto e konta ewo yo opanko ni asinato urapahi
3: wo kala ne vele velo wa dokumento do tene we ano lonteye masi hinyanorvava wo narunanka ipanko Dinna veka ane e declaration di rendimento e papelu yele motho nie mweri wa malaka ba mtekong ba ona wa khele khrowa ana winyiwa e taphela ka ikhrowong re ye onapa na ro onre ye ophura ya yondo en taphulela wa dyaya okupare la lamulo na titimiha maha wa wana wani ho mali ha makatami ho a ofule ikhrowa no puela
4: ki no puela joa wa hene yo mashe tivisha olikane la weni wa mahasi hei ho
3: maria na hala olocha elukuluko kina kunyene wa mahowo Kiye wa pakiran vene kichekule ni mthulo mukwanya wayaka ola kilientaka wo onake mereria
4: ai kina we merera mashikina chuno swela pama mahayo ojuwa
3: Alo Alo si señor Armando Alo
4: Juan wo te patole ke lo piolelo wili wili tihene na vira
3: Maria nanka kina muimotha Masi wili wili toko heme siwa ni Carlitos. Akile lando manaratani o vinraya. Muteko ole akile niyo wili ya na opanko. Vavale wapachiran vene itani weye ni mweme leli ayekontawe.
4: Kachuno suwela pama olelo vava mwahene yogo ni weyano. Osilo weyano kowaka akunle yoko haka. Kachuna kusula wii nto watani ipanku vano inavekaya e declara sound rendimento. Tiwi ikoroa mchuana akilawa wa mwerini ni itukumentu ikina kuhene sa kliente.
3: Kina hala wiki wakule. Carlitos ole liha mwahene yogo. Onupuela wi olota indo maha owata neni lamulo nriwowo nalota maha wa wiko sopa wa mukalelo wa kala wa atu enchapa ikorowa.
4: Kinopuelae, mashi enapachwa hai.
3: Lamulo nelapu ahu wa ekapanti yo kapelela maha wa ikorowa. We hina rapiwa pure pure. Tina ruhava we ibanko. Enakusanze ipapeli ho da mweri wa malakanyo mwakele krowanyo. Enakusa ilukuluku ti ilukuluku. Masu amakili yentaya. Vamo hatoni masu amakili yentiale rivowo. We evareyeye. Manera muna lapela anyo ikorowa. Dhari mwi ilikanela kanihenge muna akela anyo. Pamwerini. Ni witi nanyo. Ni dokumenti ikina. Inatapulela omutu anyo nyuwano.
4: Ulu. Mashinto hiho e banko. Heni e nasuwela ikorowa kina akelaka. Ki owo onakala mwaha wa mchu mekawero. Mchu anasuwela mkathiyero.
3: Eh. Mwaha ani. Ona pala we mutanafuela katero e banko hena wora tumulela mutumu kina kuyene tahiro ena duela e banko ni we ano ri munina e kroelo na keleye
4: e pari pari e wo ena kala echu mutu ana suwelawe mukatawero
3: masi onne tune yavo we yene mve na duela ikoro wakavi mutu na keleye mutu ti mutu rine konto panko na keleye mweri wa malaka imwi ya pinyua makata miho Yen and then I hear out, a corolla or tepa water, high common to wear in the say, on a killing you a marine vowel.
4: Oh, no, Mashu any high Juan, Mahasi Yogo, Wamuchu, or Canary Corrasa water, see here say, available to some navy ten.
3: And at a plenty of Mahawa, or Clanic Corrasa water, and Nahiroi, or Pahai Como, Hang Hendo Mutu, on a Pahayena, what Ihe, Yerona Kileye, Meriwa Malaka, Bavando, Atuo Panko, and Nahir and Token and Nero, Tilientaya, Meri. Timeri, emwe ayokuha ikoro ina pira ikonto makumararo. Mweri timeri, emwe akela nare ayokuha to ikoro wa opahavo ikonto masana mararo. Ahika na tutukumento entapulela ikoro wa hando ina kumavyo. Omniwa?
4: Kiniwae, vanonto kosuela vanopama. Mashi, woka lanto hiho mchu, akale atumihawe cheto kwenye ntoko empawe, ekaruawe, nare echoki na kwa tumihawe, envahan kurasa wacha hene.
3: Wakala ne vele velo. Masito, onna panla we, okane dokumento inone hawe, ikorowa iha, we ano opungre, vantho o tumia ele naru wo tumia karo nare empa ho emano etu ekina we atwalendo banke khalena e parparaya ni ehina khamini kwa we krowela henra munevitene nare ekuba mukirimene
4: ah enno ne he parparaya machinto mahasa wisi henho ho avoto echokina kwene wo viri he krowasa wacha hene na veto oveka nto muchu e declaration yewo ya rendimento nare documento kina kwene eno neha rula yawo ikorwa iho
3: muhole liyo wondo ai konta ya karlito o banco ole liha indo vo pakiram bene ma cliente mo tene enna phala we e pereke documento elukuluko na hulaya nare ena thunaya o thamiha naro hela we korwa o banco
4: evelevelo machin kihi ho cliente a pereka i documento so hene iho ina moneiha okala wawe evinyakanto e banku yeo ekala no okwaminikwa kwa michaka sote hene iho ili mtukumentu muimwene oni hai
3: vondo e banku yeo okala na oworia ya oveka itukumentu inatapulela e parpare ya mahene yowo yimu ya hahera dhorepa henge dha klientaya Maria, othilo nkigondre wole liha oya wa Carlitos o banco. Baba le vopakira mvene a khilleye michaka ngwaya mawe ikumaka matani mwamu tokweno o banco.
4: Abelevelo ayo hokilenle. Vanonto tiheni ela lonchao.
3: Yeno rindo opinyeye o banco muholeli ole vopakira mvene otapulenlento wa sheni oveke yewi Carlito awore ovarerelia e kontawe ni dokumento hawe dothene. Alotakando I e proceso awe nendo ena vira nterheka lamulo do kala we kupete do tene ena kela I dokumento ikina da tu akina to ntoko ipanko nare mikro bankus ena palaya we yene etering hene
4: salochwa hei hei hene loncha hosilojwa ohoye
3: Maria Mansi yotu ntu ya murima tila tiwe Carlito si opiye yo banko ariwe yoto justinu otume empa ya Carlito elukuluku ya vakani evindre ya mtuli
4: Eya, kino na wii hee mwaha, ntua wii ibanko ina wii chana achu otene makilienti otene wii enaya ukumha ibukorowa haya obanko.
3: Eee, vavo ndo wakala neparpare, mansi onahala owiriane sana, ntua sene okala wewile opili. Carlitos, otumi hempa, atumihera ka anjustino, himemo?
4: Timwe mwa juwao, timwe mwa.
3: Vando anjustino, eno muliva Carlitos ni korowa yene. Ne ikuroiha etamihe mkwanta mwaya opanko etamihe rakae kwanta yena Carlito ikuroahen hengho etumelaya empa tida wachasa hithi mpana pana ni ikuroa ihe yene na akelaya ana Carlito mweri wa malaka
4: mkakilele pama juwao ona kwele opihe vave mhayowo
3: odhina keno locha maha wa otamihe ikuroa edoha heriwa Maria konupuela
4: kinupuela e banko ena hahera wii ikuroa inhoso otepa wacha ana Carlito ya kenlaya evinyaka na matumaya yowo aempa anyalawe kwa mahene yowo aso Justino eya yakumha o banko ikuroa inhoso hacha
3: temamwani Maria temamo Okuiwa wa ikoroa ihondo za wacha o panko. Tiba abonde panko etima timaya. Wana wehia aduela na koso tani empankaya.
4: Itukumentu tani epanku ya venkaya ana Carlito evinyakato ya veka anshustino.
3: Epanko evenke etukumentu enlota ikubo wa ikoroa iha. Para otuma ni otumiha empaeyo.
4: E contrato yo tumano empa. Ya wi yo nevo ikorowa itumihiwa ya empene yewo. Ya rmi e contrato yewo erie pari pari na vetu ikorowa ihonto siri hei ho hene ivirinre ya matani mwale ya kelle ya tumiha empa ewo.
3: Eka warivavo. Mansi, yo kalewa tumu hata vavo.
4: Tivito.
3: Tiwi, weye kumaya wikorowa ihon anju ustinu elapenla ya tumilaka empa. holoko hibe vo pama tiba vondo wa epapelo awe yene ona kene ye mweri wa malaka ntapulele corona kele ye henone hawe ikorowa he yene poto tumela na empa wana wiki zanje hinaja mweri wa malaka corona kene ye
4: mashi yene apane haponenge ikorowa iho pangwai na arto yene hamu hivi teria iluku luku nari ya kasawacha hene wi atume empa we
3: tiba vondo yene havenke ne haponenge ikorowa upanko nento yene hanana e conta ele wa conta popansa nento hanana e conta e kina kuyene opanko kina
4: apale awuya kheli khorwa iho ntonto kulha echu ekina kwene ya mukopesha ya Ryan
3: ate poti Maria masieno na palawi onehe anjustino adweliwa wona yene neta ni khorwa sawata vate vaya na vayene enna lima votene masito kina kuwene vina kalabu minikwa himemo Maria
4: timwe mwai mashimwa hayo wajuwao kona tapulele ya pamene valanti heni elochiwe wihole liwe mhayo
3: anakarlitu waye ya pereka itukumento yene vekingwaya omura vavondo mha ola wakanuliwa masi anjustino nivano hiyone hale epare paraya ikuro hiyo tiwewe kumihaya wo
4: vanonto kina wehera wi yeniwa yiwana neni e banko
3: Moni Maria oviringi haime ke kodolo lelo
4: Moni Joao ni hukuna no lelo tepa we chapama movimento ko tepo tumi haicho
3: ya pama Maria wona ro on halawi wa cherere ikorowa ho wa hikuni hikuna preji nari mweri ni mweri
4: kinawe herra Joao wosuela e patungwe olelo mutokwene o banku o kipunyera waya yo pia ntovano elukulu kwaka
3: oh wona ro en halava kanto pia yaka masi tia nino lontegi sasasa
4: yene avenke wiki o banku kie kare herele itukumento haka majimiano ko suela yene anchunawe waye wamiano nkukuwa
3: masi Maria onupwela we no tama vate vale mpoa isumana pidi vimre na wona rofonona we ona phanda we okusei dokumentu hoi hoi sha then pele ntame la humo
4: mulukwe minto ye okachi wala etukumentu tane tokin yako kusha malishu tiale ena mulimva elukuluku ye omuchu ala pelaka natuma mutelefonini mahito tiale kuchu arawene kontrato vano kini kere hai mani mani mani
3: o male Mario male datene vina kanuliwa miano karoka la kanyaka vavale nchikulelahu wa mahene yola do kala itukumenti ikina ku itokwene sa inatapulela ando wa mpuro ogontame la huvo ohia olote ifatura iho olonte yeni dongutekoni
4: manonto itukumentu henho tivisha Joao
3: karepama ngwaya momo masiwa mahahu hia no henyeneo mutokwene sa hinanana telefoni fixu hinanana to itukumentu kinakuhene do panko onone haweno polea hoe mano Neopole Kroa.
4: Wamiano, eni e kale kartan yo panko. Ndona wi nka nono e kartan yele yo pole anu kroa.
3: Eh, kititele laka. Ene nero e mohayo panko. E fia. Hoe mano e papelo ere declaration ya obairo. Ni e musiyo.
4: Wa ahole laka mpuro wakanyo. Waka kamiano. Mikirne baraka aka. Imiano kirimanene ae baraka yewo. Minto kapatarao ay parakaka.
3: Ah, tia pamando hiha. Hiha ando kwey hamiteko. Mwokane tukumento dootene da e parakanyo yo. Vanondo, dootene na halawi da kanuleye.
4: Vanondo ko fwewa. Kina halawi omelo kie kare hele tukumento iho. Nave kina hala oromre herla e deklarasyon ya rendimento. Ni vano nkina sive liwaru. Wamaha yo wo wopereka e tukumento enone iha mucho. Ikorona purawe. Vana koso mvaka. Nkinoona pama.
3: Maria, hona pala vwova. Hewavo muteko na pareye, oriwa wipini.
4: Miano hoe, mulukwe, nkakivulu sheshu wangu. Etekala rasangu ewo, olepa kinikerno haye, yewo enone iha ikorona kina puraka. Vana koso mvaka vava.
3: Hona pala we olepeka arata, yensinari wene ni karimbu aemperesa yo yeyo. Enatapulela... wata ana na nimite ko hon ho ni ya kontrato wa banke ye ni khoro watho ona khele ye ba mweri ni
4: banko he ni e ki rume o lepa dokumento ki na kwene ene rae ki ni o banko wiyo eno ne ha pore lo ki na phanyaka
3: ni mu e banko yo ndo yo nya le dokumento ki na ku nyena we ya no wa khulele ma se par parene ona phana we o khalena e kara thayo ye yo pakera e yo
4: ma jiju wa mi ya no ka manene ana koswaka e baraka tiaka kano kini ki lepele e karta yomi yomi we onona vuwi ego etu ya pama
3: we ina kweli we dokumento inenero inone iha we ikorwa henda kuma vanese yene we lukuruku yotene yene na ngoro nelso vuwela wa makilienta ya otene
4: ono etwene wajua
3: ntoko inenero wa mahayo weyano on la peye va para kanvoye khoro nare wa phakina kunyene thona paramte ko daya khata ya rubo e banko enna phanlo duwela na vethona vaya enatari ya mitako ye we ano pake yida na koso wi omelo ya dadu likaniha ni masuma kina we ano wona ro okeleye waloko ha o banko
4: fano koso we lai yeni wa enchuna wi ena chara chara sote hene kinera ka kinera vakonta mvaka ikorwa kina ihaka wo o banko ikorwa kina pa hihaka wa vakonta mvaka narto ihe kina mthami heraka mchumkina kwene
3: ye yondo maria kwarivavo
4: mashi juan Vanonto unki cliente a hipereka i documento iho ina chunea e banco ina vekaya mpuwa wa iparaso yeni wa ena mvahaya cliente tihene na pachua
3: e banco yo kala o wala e konta hoye mano imwi ya huliwa e konta esha e kontele hena hula mkwaka hinkonje nage ochekulela weu unatumuri hama ramu ano kitu nocha hii hinkonje nache
4: yonna wihe kwilu
3: ahi
1: vanonto yaka omali hama hahu la wadelo na okano mlelo kuluku yowupu sherani so panela chire oparela Ya iwaka branqueamento de capitais, nare lavagem de dinheiro. Onahi wa mkalelo wotene, wona mpano ikorowa. E toko toko enruha sonanara. Wovo diha mkalelo niyola wona mpano ikorowa. Elapote ilapo. Acho virihaka mipiro so hiyana hiyana. Mikalelo sonanara. Kwino ikorowa inavodihiwamo sopo, sorela. So tene inarwa munavi teni. So hipanela olampano wa mahayo la wakorowa. Ya iwaka financiamentu du terrorismo. Onahi wa maha wohelela na ochoche la ikorowa. Inarwa mipiro so hiyana hiyana. Ivolihi waka munavi teni. O ikanila thuwe la wasito kwene. Andamblamwe lapone na achwanila pani ikorowa seiho. Wawi ivolihi wento muroko ni mwemo wakorowa na miteko saibanku. Wawi seiriwe na sona nara so hipanela velapon. Ya iwaka transasan suspeita. Mukalelo watene onavira mbanko. Unuuniwa wi yokala yona nara ekanle mwere. Achuntwa na erayano evoliha ka mroko ni waikoroa inalampano mbanko ni so hikala sapama. Ekalaka achwaki nako anapurelamo ya erakano sona nara ntoko akirimi. Narmano onahiwa ikorowa inalikenihiwa ni ikorowa sehe inalampano mulaponi iniha ihirisa yeparpar seiriwa kano sonanara narorumo wiwa nana wa makuru ohie na hiena walipo nana ramrima narachua wana ipako kala no ikorowa sootene ekolaka wera na sonanara ikumakamu na viteni tihiha onamalaya ntomteko ahulelo wokuha nuka pelila ikorowa mbanko nakuma na nomor damteko omala wasumana wa mreche
5: Kano so kapele la ikorowa. Muteko wa ibanku di Mosambiki. Olalei wakani radio Mosambiki. Vamoha televizion di Mosambiki.
3: Ibanku yo Mosambiki. Elaleyaka mukalele wa kapele la ikorowa.
6: Radio Mosambiki, Zambezia.
0: Iwara tano, sao sisi ni mitala sama kuma tano, nikina sese. Mwani kumanyere lukuluku yela hiva na kachara de Mosambiki, emisore provincia va Zambezi ya vachu wapo. Nalale amita kosahuni yelo chelo ya elomwe. Na uri ya na ikanosa ukuha ni okapele la ikorowa, ne meraka ui mo uri ya na navito. So pia mchaka ihana halo mwichana na maguwa na mipa moha mutiana. Ui eni vahe nchipo ni moha. Nchipo na natapule la chuyale apinyo lelo. Ekume of the law, each year, Palmer.

Mwacho na kuni mwengera manumero na hutinele 87912657 87912657. Aiwa musuru kwa ya omala. Wa mwamwerera ole muhengu weranka mchapungenye ola 85168921 9 85168921 9.

0: Nera ni wakala kale chomoni moni bondia.
1: Bondia, bondia, mananus.
0: Bondia, kumi.
1: Ose lua kaito mana.
0: Ose lua, aninka kumi o morimpa o.
1: Ah, nansi kinam kumaran se. Ya, kiru me fara, kinam kumaran.
0: Naluto nani?
1: Mulota ni mulupa na shau ki wana klaviti.
0: Ana shau ki wana klaviti.
1: Wana klaviti, ya.
0: Mm-hmm. Iwo ai hai hai.
1: Ya, mula osha, kahitu mana umu.
0: Noto muluko ni kavihera. Umala wa isemana mna hala oviriha. Iwona wihi mpachenre oviriha umala wa isemana.
1: Ah, maizna da, kina hala oviriha, pamen.
0: Mm.
1: Ah, pamen.
0: Olelo, iwo, ona hala wukiwa mpira?
1: Ula, nada, omelo.
0: Omelo, ho?
1: Ah.
0: Taba, nuna.
1: Arwa.
0: Ah.
1: Arwa treni, ene simple, iso. Omelo.
0: Ina tamali na kwa mwenye rena ya chuu, tanu?
1: Amwaraka dona Iza na mana Shakila na amwari na amwariana na mpiza na kunya dona mtotoroso ni mana Albertina Shega
0: wala aiwa Shega
1: na misia it emondremo
0: ala ane misari mora ane misi mwani wa kanka wala nkamwere rene
1: tabo kira mwani kana kiwashi darana ene
0: kodrele
1: ah
0: nina tamalela oselo wa pama.
1: Obrigado.
0: Moni, bom dia. Wala. Bom dia.
2: Bom dia, irmã Nusha.
0: Bom dia, kumi.
2: Bakani, kahama na nusha, oratione.
0: Bakani, naluta nani?
2: Naluta nalupo na anakachele, helapo ya wana mwakio mashayari ya madhika.
0: Anakachele, mote poramea?
2: Poramea, maali, mashini yaki tentari kisoko muli inyaya, numurini modani mwaneliwa, epuruwa imana.
0: Muri wana mwakio waho? Wala, iwoko mulelo?
2: Epa, oni no son rina soho kasimba, oni son amiru veve, za mtu wiki temleva ate, onkoke la mpa. Ni mida nda vala tokomu, ama araka erila ato kina kuweke loo, na namu di, mida ya kirimpa, kina onuri, ya maana kiripo meka haka.
0: Momania.
2: Epa, omania, oni no wala kamu kikeru da, la mantane ya kakwa na.
0: Tabo,
2: kina wize la moro ki vava la haki kizere moro ola mana.
0: Muna mora ho?
2: Kina wize la mpame mmo.
0: Wala? Warira wote pa iwo?
2: Wote pa. Masikino nani ulo ola mduwa na mte pa wopana sana mene.
0: Nina thamalela. Nka wabahe na imuni achuwa ata, no?
2: Moni kinaza ha amareka ya donerdina Natalia na anaka Ararut, Loidi, Betueli, Ntusha. Apepa anaka achele. Nana anaka otene, amudhi otene, ola kibuwenle kachele, lapoya wana mwakiwa, lapoya elatu, ilando wana madhika. Kina alochera. Nimabizi inyo waka otene, asiva yao, amukona. Ajane, amtene kina alochera, brigada mananusha.
0: Nina tamalila. Achu iwo olelo na halo wiki wa mpira?
2: Mpira ama iso owamba vela ya namu voka so protrainari wa ule ya avotani akobela ni nisonku wake la o yeso wa protrainari na yungu wino wino.
0: Brigado. Nina tamalila. Na kachele wosisele wa murechele?
2: Brigado.
0: Brigado.

0: Nera ni wakela kalecho moni moni bondia.
1: Bondia lukutora.
0: Bondia bondia okumi.
1: Kwa mkumi kaa uradhi yoni yu.
0: Uradhi yoni nova kani. Nalota nani?
1: Putu feriski. Nalota lapo wanamuha.
0: Wanamuha? Tiwa uwe?
1: Ula ula elate ula ya wanamuaki wa omkupa.
0: Omkupa wanamuaki wa uwe kuchua lao.
1: Omukupa, omukupa.
0: Omukupa, putu selish.
1: Ayo.
0: Ulu, ana putu selish. Amala wa semana mna halo vili hai.
1: Mkiwale lukutora.
0: Amala wa semana mna hala o vili hai.
1: Omala wa sumana kendroa uda. Omukupa uda.
0: Ulu.
1: Mkiwa.
0: Ah, muya mwe poma omukupa.
1: Ayo.
0: Nahala wechawe iwo ho?
1: Ya.
0: Wore rabu, nkawa mwenye reni ayachua atanu.
1: Mwoni wopa kera biwa mwoni na kaputu penetitu. Unye wa mato na sitadia. Unye wa mano anu edi. Kono toakan na mwanaya Laura. Na kunya ataya tona Carlota. Kota marela.
0: Obrigado. Você se chama Murechele?
1: Yeah.
0: Ai, uai, ai.

0: Nera ne chiche la que provincia yo ni a Samoni Moni Bondía.
1: Ea, Moni Moni, mamá, Moni Moni.
0: Mochica, o.
1: Mochica.
0: Reta Rimora.
1: Omorra, pa, uma le liwanto, omorra, guay.
0: Omla, ese man, amna halo, diría, ay.
1: Nari, ara emisi omara somana, ena bakiri bate bavala.
0: Mhm.
1: Ka vija ka toka namte ko kyangi karna phare guru ka wa ko karna bani ho ye na phare mapaka ho.
0: Mhm.
1: Ba vija ka othana iyo mpiria ule ye no kola ne makuta wi omelo nina nare de na ko ula wa mo peli ula.
0: Mhm.
1: Tao jagma kiwaru mo kiwaru yola.
0: Tapo ni nata.
1: Iwa pata bolelo romali hawa sumana. Kina mali hapama?
0: Ho.
1: Ah.
0: Tapo, nka wa mungire na ya chuata no.
1: Loro mamlopa na kikavi hendre ani wa shauki.
0: Mm.
1: Kibale liwe mwana madina akele mwoni haka.
0: Mm-hmm.
1: Mlopa na kivandregire di tuyela wiki loteno na olelo wavala mbrate ni msambiki.
0: Mm-hmm.
1: Kavinya ka kemba hempa kantonto mitala on talani apa panan sawaya mitaniki munaka empezi Julieta Mano Janeiro mje baula Mr. Gusto nakapa ana miwa ate ne ale eninga na mbagarea a mloko anola ola teleni ula maputi ula ya tena na urera radio Mozambiki ya kele moni wa mloko na ABC presidenti ana miro ana mwachi wa wenu a tena ya na embaru wa chama shi na miro ya prosto wa roma ya omkula radio ola ayashi olika adiki ya tikiniwa katimi mloko na MC ya ene kisa mwitu wa banya ena konfirmara na miro wa atene wana mwachi wa wenu MC na miro mtoko toka radio Mozambiki ntao atene ala jitele le tambio ure na radio Mozambiki.
0: Ane msi, machipo ala na wire na hova tisa wanyo?
1: Akala vama waka, akala vama maposu sore haka tijei zake, haa.
0: Tabo.
1: Mama, mkale na numero naka nitapanye ke?
0: Ulu, tabo, nka kiva heni.
1: Ya, yeah, numero naka 830.
0: Mm-hmm.
1: 85.
0: Mm.
1: 20.
0: Mm-hmm.
1: 5, 6, 6, mwidhido mwoki panya loteke nikuhane ke mselo.
0: Tabo, nina tamalela, osi selo wapama ne msi?
1: Bondia.
0: Bondia.

0: anatonala. Morning, morning, bon dia.
1: Bon dia, bon dia.
0: Bon dia, kumi.
1: Na wakashi na wadikitara.
0: Bakani, narosa nani?
1: Ansa kwati wana kuruwe.
0: Ansa kwati wana kuruwe.
1: Ya.
0: Wala ori ila wana kuruwe iwokomu.
1: Wala mashi temperature ni munapula nera tonto. Veke.
0: Unlocho wani?
1: Kuruwani.
0: Wala, omala wasema na mnahalo viri ya hai.
1: Nina viri ya tonto.
0: Wana kuruwe ni wacho munkala mkumakutani?
1: Nukuma mkupala upe ya kwatu.
0: Upe kwatu.
1: Wana piso kwe.
0: Nkama mwingere na ya chu atano.
1: Mwenye wa kajama mpani mwana katu udusi. Mamuhana amara kena tona riminia. Mamuhana mkwa kala mkonyowa. Ana atana siyu. Kama vire na watakai.
0: Moviri hawo.
1: Oh, kwa shuru kalewa ni kitora riwa mpanjani.
0: Lina tamalela. Ansagwati, wosi selwa murechela ansagwati.
1: Obrigado.
0: Obrigado.

0: Salama a tun wotine muhunle radio mai mara ela. Ni howa wanywo ni laka ne ni wiha hu miaha so hiena hiena nuluma. Ni ranaka i provincia so Zambezia wampula ni o Cap Delgado. Olilufa mpuwama i programa ila nroluma mukalilo. Ohisi wa muhuru woho veliliwa. Arima hosho ambrunya wonane ya ma provincia ishishi iya. So tutuwa ni eriari ya elapuahum. Nto wawira nulumeki mwaha ola no studio ya radio msabiki o lishinga. Niwiye na tokwe ni ana Faustino Nasser. Ari amwara no waikala waboma omvari hatu mteko wawana na mukalilo. Waisa marirwa itusotene sinirukurera. Nina vitu onri nana Emilio Jose Jakaya. Ari amgalano onweha sa osamarila itusotene sinirukurera no o provincia yo niyasa. Niweraka wera asinkwihu ma provincia sikina. Ahalato onlela anamalatiluwaya. Mukwihu Duarte Liasu Pemba unile lawera anamalatuliwa leluna kanayo pia o studio. Na wehiratu anamalatuliwa ya provinsia ya Wampula ni naveto o provinsia ya Zambezia. Watu otene mtalie uwelela mitekusawia na otepo shukulela wakala ni hiyo. Mholomo ni hala ohulanlaka na upanila kweli. Opaka mpanta nyomu ni ula mpuwa mwe programa ila. Wanonto wahipisa mstudio mu. No studio ya radio msabiki olishinga. Ntoko ni himahu era niri dana Faustino Nasser. Amwala nuwa Rhodes Mosa. Ungwana na mukalilo waisa marilo waitu sotene. Chidurukurera. Ana Faustino Nasser. Salama. Ni karipu mwa hahula.
1: Asante. Eu pajera o agradecer era o canal da tocou na damas era no hepel menos e maswala ala era ni cuidar que tu ia sipakiweni muluku itu yo ni timakela hu wala iso cha sa hu ni timakela sipakiweni muluku iro ikhala rekena thoni sipakiweni muluku thoikina ki ni cha hu yo hi thoni sikhale ke so samariwa então baba himela tokweni mikina akula sinani na Faustino Nasera. Kimvara mkutula ulo na iruwa roti ore mkutula ni nkavi heranahu wera itu sote ni sipakiwe mlaponimu ni muluku sote ni hiyo ni nchahu ni timakilahu wera sikalike soo samariwa ni upwela katuona na mwana kina anwa
0: Parantu mahosho matukweni mrunyahu kumana na oprovincio niasa Zambezia Wampula nina vitu o Cap Delgado timu hawo wona ohisiwa muhuru oikala ntiti miho niriki hai maisero muhurula
1: bo maisero muhurula ola para wera ni hise ni hina kini hikala netoni mahosho o ni hikala ne i problema na ni mavizinyo ahu ntao yo kale ni erwa seiru hiyo wakalantora nrumata wahu ni ntuna wera ni hisemu huru. Nohana ni pakakaye li neru wa seire nkale ke piro. Epiro ene yele nerahu nilimeleke olimela okotenlae kontel ekotenlae mata ahu. Ntawana limela in hale vahu ntopodu ohisa purke morole ohisi wabali hontupa okelaka wakina. Wera ni hale kera akala kina socha saya hiyo mbata mwemwe. Vano hiyo na hisa muhuru ule ni himtenke ene yole neru wa seiru ni hilimele eni. Mpika ahu au ikotenlawe mata ahu unoni ya wavali wera no hono na thoni itui kina sa sindeni mata ya kina akala kina ituyo kira hankushirwani sinkalo mata uu intao yopache ratie wera prawevi taru wera ni hina narihe thoni itui kina ni itusa hiyo ni mpakele ki yele meru wa seri
0: olimeda ipiru yehe urugureri hanipuru ni nahisa
1: Wera morole avenya ko hivare thoni eladu kinan ukela ko eladu kinan hion ton limeke piro ole nerua kampika ekoten lawe mata nera in hale na virhe piro ele momento va unto podu hisa
0: pronto dona hisa ba ho shan kumele la tavi
1: vano osen in hale ma ho shan kumele opa jiratiele ki himaka wera no hono na kera itriki na ero khala ruera atwa akala kinana atamenle inta mwemwe sina hisa in hali tu sin chipale si honone ya mata mwe wala muhuru ni mwe so kala ina masin chipale ina masene se yo se sin nika vihira hiyo wabale ke nraka wale wera so kala yo cha ikina sipaki wene muluku yo ni panye nrahu inta mse yo sin kala ka so otawa wano ukina sa itawe wale simwero kwa sa kwa in hali wabale ki himenraka wale wera hiyo no hana ncha kai thuya no puela ka wera a no puela ka thwangwa ana mana ngwa manto ne rai hali hiyo no hono na ana mana kina wa han phanya ithui
0: again no he to say sim phanya mu haku wa muhuru ni kera
1: ah tio
0: ahe manto atukwene na chakaya ali chakaya kereke no sule wera mun kumela umwala no gwe hasa samare light so tene sinru kurera Direção Provincial de Desenvolvimento Territorial e Ambiente. Ahé, atu kwenye mite kushiri mubari hanyo mwerila kwera ni malihe mukali leola uwo no hisi wa muhuru.
2: Bundia atu otene niwelela emara ela. Naveke la wera muluko ni kavihera wera ni kale wino wera ni wihane miteko senesia. Kanulu mawera hiva ni vandre mikrofoni nisuwenlesha hoe. Nulu mewera ni wihane. Atwa weriwe ni iwe siya na winha huwera na kutulele. Hiyo yopa cherihene nerahu nere were diresaun rahu nitaniwa wino nera asante. Yanaveli nera nleli herane wera ohisa ntakwa etri etuyona na ramu laponi mu. Yopa chera muluku anipatusha ka othene hiyo enda wera mukele makale ke mparaizu. Vava le enda ye wera hiva nakale mparaizu, erende wera oparaizu wene wino hiva nikaleke ohakalala amuretele. Muretele ene yola anihie enda wera nikaleke vamohani miri, inama, etaya. Mashi vava vayotene hiva ni hiwakaru wera ni kale mparaizu mumu. Yohi wopacherani yowo apakele nilaye. Ahona wera hiva ni kaleke mwanene tamuluma ya tukinena alinkala wo ogeresha ena muluma ka Genesis 28. Atuwa wengkala ogeresha na hala yone yulumu heni eparaizu ene yela. Vano na nanari hakavale, sina kumelela wera hiva nina kala mahoshoni. Mahosho ala enikumihaya, enikumihera wera na hisaka ntakwa. Ona kuma muishi mwinji pale, ona kumihera wera wapame yeke erimu. Erimu ele yokala eriwiwa ntokovale neraho na mwape ya kambuandaho. Yokale kinene na mtu walela wakane ne nkale wa sulusulu vale inakala ntoko vativa lorumuma vo
0: inovarana
2: yeyo utwe nene ntoko nipweru nene nine osulu uirimu uirimu iwe nonaho rene erimwele enitaniwa kamada de ozono kamada de ozono ene yole apameya vava na apameya ka unanariha ni nanariha huhiva ni hisaka moro mwishi mwinchi paduke la kamusulu kamada de ozono la pameya waki nene tele akinene enuluma ke kunyayele enuluma wera fenomeno kino hisuela sane na usuende to meteorologia u fenomeno kino elininu kino ne elininu
0: masinene yawo fenomeno ohirupa epula nene sene
2: masinene yawo entanyera ohirupa epula wakinene urupa epula yote pa upa herera
0: ntoko ya maisanele
2: ya rupaka yele nereka hiva yakhela nakuwa uhiva yino mulusa vashi unru wilu siha vavale moro ole ni hisahu na serira kawera apale ni wasa satoro atoro matapa anhiku ni moha nanari heke mikale losahu. Vanonto hiva na wiye nno na wiye wera ndeli herane mikale losene siya vamohani itaniwaho natu asiku iwa la arodisi wera ni wihane wera tuwala mkale lueno la nihie muluku kantuna.
0: Oni himwa tuwera mukale liyo la woishi samurula, ona tanyera ireta sincheni watu hiyo.
2: Ireta ya sinkumelela ya vavale ampameyaye kamada deozono le, sinna kumelela mi msuwa ni nina kala na iguru na waka vativa. Msuwa ni na waka vativa ni iguru, ilutu sahuya hasinkumelela iguru wa msuwa, uvinye la vavo sina tanye idureta sinji pale mwerutu ni maho hiyo.
0: Na metoni himwe wera wa mwaha wohi sa uu hiyo atu hiyo ina tanyera ireta so hiyo na hiyo nantoko ilapaha ahem ukala natu ireta mwibitiki sinituwa ajma ipumu ireta tu mwibitiki sinituwa bronkite. Sintanyiru wa mwaha mkalele niyola wohi sa mhurula.
2: Mkalele niyola sintanyiru ya ireta siye. Mutakwani mumu musina kalakamo miri sinkumiha sahisiwa kama kwashara sinkumiha mwishi. Wote pa. Mwishi niyole tontanyira ireta sausia ya ntoko saipumu. Omumu lunyala. Ikine niyo siye sabronkite kinsuwele ulumane maku wakela. Vanonto siyo nera huni hihisa kantakwa kanakala kasataka mudunia nimu.
0: Mana erita sinchi mahu kwa anu nihi mahimahu. Sinkumili la samu wa muhamu kali lunio la wohi sola.
2: Vale wolima nintoko akwaka euluma ya vaa yeringwe wera na limaka vale nipajere kwa virela. O virela wahu na virela vale nere la wera kane nihihise ntakwa. Ntakwa ni ohiseke ntoko olepeliwa ya wera kero ntuno lima. Niweyo osuwende wera mkamwe na we moro. Vanonto yale yowe tela wera mkamwe na kola moro akikavihere. Opachere kwa virela. Wa virela vale wera moro ohitupe okelaka emata ya kinene wana nariheke. Kineno ikande mata ya kinene. Ohiseke mirisi sihiwe wera sikaleke sodi kavihera ikinene sa madera. Ikinene sikaleke sodi kavihera ikuni. We wahisa. Ono vala vila mwani na wikuni na reso wapele.
0: Oni himwa tuwera, anafashtino. Oni himwa tuwera, miri ya iya nrinahu. Nihoni kuhisa ni woko makuku amirale, ale ane ni wihira kyo, ipumu sore romumula. Adunia ni wa?
1: Na, edi tuyo, tiyo, ni leli wangu hiyo wera, ni kaleke o samara mirie, maha wera mirie, iso kala itu iniwi hera hiyo para oniwi para wera ni kalane okumi worera para wera hiyo ni kalani ki kaliki omumula sana ntao yela oniruwa ka dioxide dioxide carbon ntao yola dioxide carbon lompanya ni akamirini mwemwe hiyo na hisamwirule wauna ni kitavale u ni kitamurule o mwirule hiyo na kakatavale o na
0: uha
1: muhaka mirie ntao mwirule honkelo kala na hai homu transmitir olo na irua dioxide carbon la parawera hiyo ni muleke sana ntao ni wana ni hahu yeyo wera ni kale ko samara miria wera hiyo ni kale kaleke o mumula ni kala neke o na irua ka are ni muleke sana i masamare roya la okala veli okala o samara mirise neseya orene hai wala yokalo samara mirise neseya orene wera hai utilizari yokala ifuga hiyo nalela hu atu o comunidad wera utilizari hiyo neraka ifuga ekolojiko erifuga himali haikuni
0: empakwa neoloko
1: eri ifuga uto inkumi ya muishi munchi pale ntawo yothene lowana ni hawera hai ko mu hiyo ni romela ikuni seye ikuni ye nifugawe nielela ikuni sinkala so wera hai, sinkala so samarea. Atu asitiana yala mvolo uko zinya, ukela wapea. Kankala kupanya mwishi mchipa limpaka inawe hera tuireta.
0: anonto wanyi huno tu intanyira wera uonani ke mukali lono la wohisi wa muhuru la tisheni mapaki lo antanyira wera mpaka uonani kuhisi wa muhuru la
1: bo akina antima ke la kera baba le kihimera ka bale wera ia iri isocha sahu intao akina antima ke la wera pelmenuji atothe
0: Utotani
1: weiwe aani wera ya
0: apanya. Ino totakino lupata.
1: Nta wera ya apanya si apelmenji wera ni wanani hekero ni panye matapa. Mm-hmm. Akina yowere le wera epa hiyo ni pake ematao parocha.
0: Mm-hmm.
1: Nta mwabali kihimiraka wera aani iya siri itusocha ni vahiwahu ni muluku. Mm-hmm. Ni panye nrahu. Manji no hana ni pakaka ituso wera itu ya nro panyaru. Manji ni samare. Wera thona kana mana anamana kina wa akalo phanye ratho ndao mupo thani mwemwe kati wera ni mwero khotha wero hito thiweke mashino ni to theke
0: wo hi hi samuhuru
1: ni hi saka muhuru le no puela ka thwera omalo tho akina wethu atothetho iyo tho na tekaka imata sahu ani tekeke imata ni cheke mashino puela ka thoni wera akina thwa phanye re tho teketho imata iyo acheke tho ndao ni wana ni ha huseyo
0: Wanonto atukweni anachakaya alichakaya kereke Ulimani nisema kuwa Ahee wanonto miteko mumbari hanyo atunyuo Mwerilaka wira malihe mukali lweni yola wohisiwa Emakwa kinerua ohisiwa chakala Wono hisiwa Mtekusheni
2: Asante sana Wawera evukuweke etwela yohisa Hiva Mateki ni ku umteko ni wa huo nina rumwaka nikelaka ma mwatu irayamo nulumeke no otene yao wera twala ni hiseke matakwa na lelihira ka wera na hisaka matakwa vale tiheni enanara na hisaka nereke hai nuluma ka vakinene ni mamwene na uluma kani mamwene vakinene nina pakaka itusi ni itaniwa antoko igrupu klubi ambientali
0: mm-hmm.
2: yao anatwene yao ya kalawera ni ulumene ya halaka vale ena halaka ya lelihira katuwa kinene wawera tuwala na halaka vale ni hiseke matakwa ohisa matakwa vakinene kenkalaka yeleru ni uluma huwera enkalaka uwasa inama hoye akinene yale sanama paha
0: Uono paha paha ula kila.
2: Ala kilaru paha. Ano kusha moro la paha paha. Wera mio kintuna kone wera mio timio. Kina paha. Apaheke muhuru. Akine ene yale na mucha sona. Ena kusha kat. Sona ayo la himandlene. Evo nyerava takwani. Moro iwo no pata. Akine ene yale ya peke. Ya tamende o muhuruni. Umpawa impasa ya kemlimela. Ya mnyakaru. Enkusha eduruele. Ehilonde se salamene nona ukushaidua
0: ehimisendre
2: mahi evonyera iwe erwa mvonyero salani iwo wavonyeri wako salani iwe moro no ono pata sino nanara impasa asiknene sino nanara mihaku saatwa kinene sino pake ya itu singi pale sona nara mashi toko toko na muniharu toko toko na hisaka vale malashi nilelo na omelela ntoko atwa kinene nera wera mahisaru enahalo melele njiheke imombesa huia eno amelela ali mashiona na rahiva ni nanariha huyote pa tiole ke mulumaka kiswenda ko muluma vema kuani kamada de ozone yo ona mm-hmm. munanariha ruyowo sinchi pale kinona wera yaka sene si ya ya sinivirela ya nina hawa vanchi pale muhawa kamada hu de ozone yo
0: weka kamada de ozone hima wera wa muhawa mwishi yo lonkuma batula onaru mpaka wirimu wirimu ona tatu antoko nimula Nene ni mula nene no marayiwe mpaka
2: Inapameye
0: tuhili
2: Inapameye ya pahili
0: Ae ni mula nene kala nsulume Mwesichi ule mkuma wati Onaruwa mpaka musulu wirimu Waruwaka wirimu yu Enakumila Enakumila ni mula Ni mula Atwasu wende ni mula Ni mula wakina ni kalaka Na japilo ravore Yokala etu mkuma wavari Tuhile mkumele Ni mula nene Anonto mwishu ule waruaka muwirimu iwe. Nakumanto ni mulane.
2: Ele pameya karu. Ya kumeli la karu vawe mpameya ya tivale nona hu. Lishinga kalai ninu ulumaka kalai nono wanari ilanyu. Vana anokondi ohiri ilo himri ilaya vana alonere ilanyu muno hisa matakwa. Yandika mnereke ii vati o Europa kala iwa kila o Europa wanapanya ke jelu vana nukenkale jelu vana nukala o moro.
0: Ayo,
2: mahawa heni.
0: No pa.
2: No paha. O paha, mpaha ya moro eneole, tuene neeli ya riri heli, eno mbali no toa, no toa toa.
0: Mto mosami kimulipa onhisa muhuru, woho velela, aitari hakasaya sinima huya iya. Onita rushiwa, kanta rushiwa, ni malamulo.
2: Wera kere kanta rushiwa hoye, hiva wa ambiente no kala no asitoropa, antipali epakeleliwe, hiwa ma distritu ni mo ma localidade ni enakoti haitu sene siya. Vano wavariwa vale, otukiwa. Tone rao suwele kwa wera kuwa, tuwale yulu mae li kaikai. Vana no wahivariwa vale, wahiweri wavariwa. Ona ona werang, ele ele kinere kwa wera nlelo. Mashia pame ne nera nlela ni wera, uhakumvene, otukiwa. Ya pama we wilake mune nao wera ni hiseke, wera sikumeke socha sanene. Nlameke duniela, nikaleke muparaizu. Okala muparaizu, olama wekunya. Nlameke wekunya.
0: Oniesa nova, mosane o Zambezi, ino okala na otako yolo na ali uole. Apinyeru, kalipitu, wakina nino na wira, siye iya miria iya, sinuhiwa, sinipahiwa la atu, ui kalantiti miho. Tone iwa ya malamelo.
2: Miva mota kiraka vaha kahala kereka wera. Nera huotene mte kwa hukale uwa la miri. Sano ni hukolonshene urira iwe wariru lishinga. Mpaka mtuko were ya kala ivali. Vanova wihiva uotene nsuwele uono tikila. Vava mtuwa kumaka ukelaka mtuko mkwamba mu. Ukelaka mandimba. Wakala motako. Vana anu wakalotako onona vakane nipa hinyurwa watamela mulusi. Tivale enonea wera elapo ela vana anu vava itusie sere ya kalaika sinere ya vana anu. Winno lishinga winno nkala uovi ha. Onatuwa la wera ndrimu lishinga mumu. Mashiotene lenere le ya muhawa heni. Ohia wahu siye si merole ye sere ya kalai. Vana anu wakala ikuni kanene nasa ikuniru. Ikuni yentumihe ikinene nero hisera pa hisa pashara pashara. Nariwa hisa opakalaka intoko ibuloku wawera kawera kintuna kipkale empaya nene. Mashivano nto naharo nukusha moro paha upaha upaha wonyo hola.
0: Wola kela
2: pa kunanariha. Onanariha. Vano nto yeyo hiva ninkala kukoti. Na kukoti haka kane wera ituye tisawi huhiyo. Hoye. Iye kende wera muluku tapatunshe. Hiva na kukoti haka nera wera niwanane wera nikaleke intoko nakale lahu kalai.
0: Ahe, anafashtu na nasir no suwele wira nikuru na na roads no ikana na poma nini vari hamteko wo waso miha atu maalelo sa utune ya wala miri miteko shene mumbari hanyo o provinsi yoni asa na umerlaka wira kweli otako miri si hukulele ki okala mtoko serila ya kalai.
1: Ok, asante. Mo, yopachira hiyo ni mpaka ahu ni werlaka atu ou ni mvara ni haka wera ni haikala katuru nrene yo hitoni ni hiyo ni mwi haka e message yo wera wera mutakoni mwe wera ni hihise hiyo kera ni ntuna oja ntao hiyo ni hihise utakole mashiyo toni ni je ntao nera wera pelmenju mutakoni mwe ni tanleva moha ni delimitari woweni nera hinere hai. Ni huweke ola oneru rao. Uhuanu rao weiwe ni mwero tanla wera pelmenuji ele la adu ile la ou mutako olola o ikalonero varo ikalonero hise hiyo ntoni hela humo iyo ineru ikulmea
0: na baha bakula wana
1: bakula. Ni na baha astoko ena watu ankala mkomunida adeni mwemo ikulmea wera hai pelmenuji akalanake kultura yo hiselela akale yocha yakale yochana urke urawole wera inhale onumero tumihi wakera ntao eyo tambe thoni tiyo pachira nona ho wera hai nale la hatu yanaveli ela yo wera wera opanya o miriso wali wa yaya miriso wali wa tambe thoni na kosole oro khala ra koso inhale on khala na koso oni khavihera hiyo maha wera mwemwe ma miriso wali wa seye no khala ka iye ne ro ibarote hiyo ni mpake la himpa ni mvari la huto miteko mikina ani toni sinchipali
0: ntoko hiyo ipato hiyo makuwa nere ipato
1: ipato nta uwera ni hii hali kuwa mwule na kusole impreza hiyo yonu kala tomusuruku unavaha unamuyeva unavaha atani atu ankala vava ni impreza epienraya vau nosuwela uwerani ilapuela wala etaya ipatushweni mulukwani yero patushweni muluku tambe toni etaya ili tia guverno Mashivava ali ankala ya atwao anapanya ya atwao nawe impresa vava ali ile impresa ile Yohana irakahai ya alivaka atwala penmenu juo kale tasha yora wera hai atwala kalane musuruku
0: wa sirasoji
1: ani ya kala impresa ile neri wa sowa la wala yantoko kalipitu asine na waneraka fundo sociale 20% tio lintao hiyo ni mpanya raho miriso opanya rani muluku Tao sowera ni hali ola fundo sosialo la e para wera hai atwale tona khalane yoja ha so khala ni ha
0: ba hile kile ba huwa ministra ngwe ha samu haku no province yonesa mwala no ngwe ha sa wala mili wala miri no province yonesa ni tuna green resources ai wa nin la wera ke wera mahosho matoko ene ni kuma nrahu arei okumela tu an hisa miri se ya nala kuya eswenle ni wero la mu haku
1: Vao etwile ya kale ya green resource renye ha Asto kwena ali wera ya volon wayo wani no Atuhali ya kala nuroro mela wera hiyo hai no kala na muteko mpaka kala hii Muteko la wohimala Vanonta green resource wala imperese la hiya hime wera muteko ola So kala ni faze sawe Wera vano ningela wovekelani parapahi olimpari Ukweha, vano wanaveli nikela uvekelani para wera hai, para wala paahi, wanararu nikela uvekelani para kontrolari. Atuhali irakaru inhali onale wera hai, oniasa nunohunua, nukala na muteko, muteko eneyo mpaka kalai. Wanto wera ni inhali, atuhali nulima, nukweha, anuomoliwa. Uneru wa muteko anyu uomala, anapache rufukuliwa. Vava wanto, atuhali ya pachenra wana naranera u, yakala yiru nto mutamu thame ketiri.
0: Walo nto
1: kuntao utama wawe nto yira wato hisa nto.
0: Uruuna nariha wanjeni. Walo nto heka ni huliki laka na upani la nto mutapunya telefone mpuwa mwa haola nulumahu samukali luohisi wa muhuru woi kalantitimi huoho vele liwa. Ayo, numero nrinahu nti 826-97-1200. Nolatu lakani etuwa teni muniwe lo kumelo zambezi ya ahe, wampula ni okabdelgati. Ahe, akala mutapunya telefone. Alo?
3: Buongiorno.
0: Buongiorno, sei nato qui? La
3: Tifa Romanto e provincia di Awampula o Barrage.
0: Tijo o Latifu?
3: Latifu, Latifu Romanto o Barrage di Awampula.
0: Caribu tu qui, ana Latifu Romanto come lo Barrage di Awampula, caribu Mahola Muhiwa. Ana Latifu? Alo? Telefono mora. Ahe, numero de na hunti 826-97-1200. Ahe, ana la difun lilo na ho? Alo? Ahe, 826-97-1200. De numero na telefone de na no studio radio Msabiko Shinga. Ahe, hone kova habipi. Nimtapunye ke, uera kweli ni koheke yoko hahu. Mpua mwaha ula nulu mahul ulelofa no studio radio msamiki ulshinga. Akala mutapunya, alo?
3: Wandia.
0: Wandia, pana mutapunya?
3: Argentino Luis.
0: Argentino Luis, mvuku le radio rivakiviru. Mutapunya telefone wawini?
3: Eh?
0: Okumela wawini?
3: Bosti wa Shalawa.
0: Wow, Shalawa otsiriti omoma wampula. Karibu atoko ene ana Argentino Luis kumelo shalawa. Haya. Alo, Argentino. Alo. Kinonaka. Miteku sa telefone liluwa nina kumanana mahosho wanchene. Akala mutapunya, alo.
3: Alo.
0: Alo, tana mutapunya. Nzira na yato kwenye? Ayo, erede, eni shupa nene sene irki enni shupa wanche ni guno lelwa kalam tabunya alo
4: alo
0: bon dia tanam tabunya
4: am tabunya dakali dua wa musi shamel qurani gum champuna
0: sinan ngi wali sana
4: kira moise jinsina dokumento ngeli du francisco qurani wam fula
0: kari patu kweni kumelo qurani wa
4: ayo mahowo torera nashi banke na se tempo e la vakiri maha o lima wiwo tella ro anna fa ne ma to fa o ki ro pa na kam ku ma ke chona na rayo
0: ah ananto ne re ke hai we na ni wana ne ke mukhale re ni o
4: parawara ni mana ni ke kule la maha ni o fa ka pa ni wi vitari ana sana murule ni vitari ki parawara ni pa ni
0: ah muhima we na muhuru khompa hiwa
4: ah
0: ai na to shukura na to kweni na jelito francis kumila kurani wa virena wiwe na mitekso hiya sa radio
4: babo
0: ah eh 8697 17200 ti numero na telefoni ndina no studio radio msabiko shinga mam tapnyaru ndroa klani matata veli mwe mar ele niwa ni au zambezia wa mpula ni o cap delgats allo allo
5: Bon dia.
0: Bon dia. Salama to kweli?
5: Salama ka hi hali.
0: Salama. Sina na to kweli?
5: Mia na jinia ni bash ku Manuel Muhammad di studio mukubure etruvise ya wampula.
0: Karibu to kweli na kumena mukuburi yo.
5: Mike ka hiyo opaha koroe tu etiona na ravanjene. Komu mateki ni kuya rima ereka kamate ni atiarusu ni no komu ule batiba tuwe natowa. Masi wari urane la po ahela yotele urana yo hinu andrimta kwani mungu. Nipakeke mkumi nipimele kima ukipiwe, nipahe kora teno, kala wawira okala iwe, hanisuwele onkela honu, nisuwele kuna ahu. Masi vore rakie yo mateki nikuwa nima wawira ee, kono kari watangweha wahayana nijifale, hanu bani hukumu parahia na noneke ni chikile tekuile no lima wira nroni wale kina kuwa mene mnihisa humu nosere na kuwa lenira halonke masinjindu kia mazimu
0: tayato eni kwa
5: eno kwe nosere oteo nere hina kunga tayato kene raka uwe orati uwe rati mungu panu nile la kuu tene anikale lentiti nihina yuki hina atu ndisi isa alipahe makalilo ohi loka masi ni nandari tayahi ila ni nandari hima patu wila la kalai mchichele netele yao miyana kakali heraka siye wira mishove kipahili na tukaniwa nale ilua kama sikaniwa basi ni hiziwe
0: donte pushukuri la toko ene Ana Vasco Manuel, Virilani, we will learn Texas here. Sa radio.
5: Obrigado.
0: Número Rina, Hunti, 8697 17200. Número na telefone, Uera, Quilim, Pacim, Pantam, e programa, Ela, e a radio. Ahé. Maguhaga, Mualawa, Curiwas, Voteni, no estúdio, a radio, Msabiko, Xinga, Niatuquene, Ana Faustino. Nasir ari nikuru na rods ni mosani mvari ha miteko so samarela itso tenis nrukura ni na vitu atokweni ali chakaya ahe amala no tungwe ha so samarela itso tenis nrukura alo alo
6: bon dia
0: tana mudo punya
6: bon dia
0: kinara kiwa katokwen
6: ashanero pampelo mjani omrupula wa mpula
0: karibu tokwena ashanero mrupula yo Alo
6: mrupula me programeo. Kiniwa? Me ba mkali herwaka ka tela wira ya liwe atho. Ana kunya yale amutetheni e khalene e kontrole. Me ahitariwe mosa atukweliwa. Komo atan akwanje ne aniwadi atoro ana atoro ya ne tani paha muhuru ana na paha sigaro tani paha muhuru atwene ala atwale amantare mutete ni makuru pale mapia mwene dia ya mthara emroi heke opulisia atukweliwe ala kina ya mwavaka Nasi wohi kana hii hiyo sinto kwa hii ya mpatani yao. Hivo na binata mleke la wiwa. Meteki ni kayele yo hipa hamata. Hiva hinsuwele. Nimulima ni pahamata nana. Masiki hinsuwele wira vale etayele kemproduziri hokwa.
0: Na wata mshukuri na hatu kweni hana janeiro kumilo mrupula yo firilanyu wile mteksa wa hiyasa radio.
6: Obrigado.
0: Aí, nrova handlakana no mtapnya telefoni pake mara ya 7 horas ni 50 minutes. Uwera kweli. Na vahigin laka sinkwifu na latunlahu. Uwera kweli ya kule kalo. Tana mtapnya.
7: Salama kai rutu.
0: Salama, nzina na togwen.
7: Ine Ernest Pahiri onwashu ulogu.
0: Pani?
7: Ernest Pahiri onwashu ulogu.
0: Aha, atogwene ana Ernest Saidi. Mashani wani yawele mmakwe ya wera. Ahe. Numero nrina hunti 826. Alo. 8697-17200. Alo, tare mutabunya.
7: Sergio, Biaj.
0: Sergio, kumela o?
7: Kumela, omgariwa, provincia, lecheni wambula.
0: Aya, tishiri, tushani?
7: Bigati.
0: Mhikat, karibu to kwene.
7: Ai umhuru yutinote babazi nizi waya no. Ibite pilo labi umgeri wa no. Muru yusinite paniho. Kino hivya pahe, kiruhinyi mapara gawera. Anakulu ya wawo. Anikontoru lariki pahe. Toko ya wawo anaha ya toru wawo. Awa manika hasikar wawo. Anikontoru lariki pahe. Na wapahala ni muru o. Obariwe ke pahe. Urohi wa tukulinti ya pahe. Mno taru wa mihiru niri hiwa ya nitepa. Mikaruna katiba wa mkali karu waka.
0: Tawata pushukurela atokwena na Sergio kumela umwekati wa.
7: Tapo wana mkutei na anu.
0: No walila nto lakana na umtapinya telefoni ino studio radio msabiku chinga. Uwela kulina wahiki wakula anamalatuli wahu. Mwaha ula nulu mahu ulerofa. Ntoko kiviraka kihimaka wera lelwa nulu basa mkalelo. Wohisi wa muhuru oho veliluwa. Ari mahosho nrunya wona niya. Mwilapu ahu mahuku omalihanada. Tokwene ana. Ana Faustino Nasir. Okala liyo mrena wohima. Wasote nese ya. Sulume na ye asinkuhu aniwele la eradio.
1: Asante. Hiwa ni nohiwa. Asin kuihwala hirero ni kavihera wera uyohisa muhuru ila iritu yona nara mash anlipi hera wera nlelo na hiyo na kontrola riki wala ya atihio mafish kale wera ya kontrola rika tu tene ahisa muhuru ila wera akalo wera hai akalo responsabilizari wa mash na miene thoni ukala kiraka anjere wera oro kalaru ukontrola riwe ni himuhire pahi kuvernu wala ni hiru wa hiru nere ko controla rana wera ni halo kalanto wero kala mutu onana riha hiyo no hana yo ni muhimaka
0: mana ya tu oteni hiyo no kala na lamulo no wehera no weha weha samukale lo ohisi wa muhurula
1: lamulo no wehera samukale lo ohisi wa muhurula hiyo no kalana so namulo ne no kala ni yeva yao namule na no hima wera mutu onhisa muhuru kirime so ki oyeven lawe wo kirimo le honda taliariwa porque so era ni hali dokumentu ne ruwa kaha yo kale dokumentu etokwene en hima wera ola kirimo ola manho kala ke dokumentu kina oneruwa ka kodi kupenale en hima nto kirimo le motahenu ne rawe itihiwe motahenu ne rawe live onko kala hai mahuku makavuka deyai wanto abanto tie mvaya ele le ambiental lo hima wero hisa muhuri wa ni kirimo ola manonto kodi kupenalo na hu hima motaheni kirimo ola onerawe itihiwe
0: ehe tokwene anajakaya Haeke nto Mornanyo tuna wa kula wa ituso tenise sulumwe na lupa aniwilele programa huila.
2: Ato tene niwelela programa huila yolelo. Hiva na tuna huwalela so tene siyo shakala ilei so kala.
0: Ayo atwada hima bawela uru utunia utariha malamula hima samkalilu yola wohisi wa muhuru la watarusha. Yali ahisa muhuru wohi kala titimi ho. Akina huluma saa utunia ulime la antoko nuruma huwale.
2: Atu otene asuwe la wera lamulo nono kala. Ivan na muhuluma huwa. Ewora siyela nuhuluma huwa. Akala kinene mvariwa mahao wohi santakwa. Vawi ituye kanesi nkumi hiwa mtelevizawu nukale mtekwene wukumi ha mtelevizawu. Wero niweke wera ole ula varili ngwe mahao wohi santakwa. Tivao anjipa la alirahi na suwe la wero kala antukiwa mahawa mahene yola. Atwale nono hisa pashara pashara. Ni wera avariwa vao. Anako hiwasie suwe wera nyuo no varendeni va mahawa hisa ntakwa. Yo wavariwa kavana suwe la wero. Afinale vale yere ya ya kana narihavo. Hiva nera wera vana no vava. Tu anjipa lindrahu nikalenda huo nikale ovu kula ohisa matakwa. Nikale owi pasopa orehera imata sahu na hisaka wero hintawe vakina nene mkusheke yole regadoro ye hamahole anata meleke wera watu nako ntawa ni yehera kamahi nchipiheraka vakina nene pluvirizadore no lene to ana wera watu nako ntawa oereyaka hai ujipihereyaka nera wera masuma toko toko nrahuno ato tene nikale owera ni ipasope nikaleke owova moro wotawa moro ukaleke wo controlare
0: ana nasari emare yo sinse ana zaka kiriki masuma lihira to gornaya antuna yo hima enabori wa muriba no tuno hima bowe programel
2: miva masu enkivorea intunaka wera ka himene eworele rai na rowa rowa va kera wera twala ni virikanye murima nikale owiwa owirehrera owipasopa owir owona masuya la nulumahu weti ha masuya la nulumahu wera elapoela ekale yele eparaiso etunea
0: noto bushirela ana Emilio José Chakaya ahe ana Faustino Nasr masuma lihera mornaño
1: masuma lihera tala wera jonde twala hiyo novara mweto na tekaka miteko sahu yavala wala na tunaka wera ni je
0: susa
1: muhuru ni ni pakeke sana ni upwela kathoni wera akhala na mwana kina nwa
0: no tupo shukurila astokweni no pieto o masinsironi wa miteko sahi ya sa radio wa programa ila olevanu luban samkhalil wo hisi wa muhuru wo hoveliliwa ari mahusho nrunya wona ni ma provincia ya ishishesi mpaka mpanta mwe programa ila po mwe programa ila o Zambezia, ahe, ari mkwihu Nusha Rodriguez. Ni neveto Wampula, ari mkwihu Amteko Gildo Makina. Ahe, o Zambezia Duarte, kiliki o Cabo Delgado, kwenye Zambezia. Ayo, o Cabo Delgado, narini Duarte Lies, ma provincia iaknar na namalatuluahu. Namalatuluahu, narahuno studia radio msabiko lishinga, ti ana Faustino Nasser amara no wikla wa pomni tin wa rods nina vetu ana Emilio José Chakaya ari atokweni ambari hamteko o mala no ongweha sa usamala itsotene siniru kurera wa stokweni ala ya wiye no studio radio msabigno otopo shukrela woni panya nuluma samaha ola miteko ya saholi lwani mio Fernando Damash asant no pieto masinseroni wa mdekso ya sa radio Un último, ne makua suela kano studio radio msabiki olchinga.

Ayo Yesu kavon likana nawe nari ni kuru na wipa len la na vire lukuluku ya la ni kumaka na halo mwichana na magua oni mukeresha ori mwemukeresha iwo.

Neran laki waka bakam baka na yo moro ni hene ne re na leli wa ni na leli wa machipo yale na vira. Kine mira wi anu kusani wi thupu leli ha. Mwa kala ni nroro melo che o vulu wa o wo o niri wa wiyo na kala wo. Morimu ni kuru ne no na chona na halo vulu wa. Mwa yako keresha mwankele langwa che. Mwa chikaka muna paka mite kutso. Sehe mwa kela yung keresha ya iwa ya muhere keno. Ala? Ehe. Es viernes tú. Ay, wa shonte muluku, hiura tonar ni mitala saya makuma sese. Tonara. Big head. Kalima stan. Kahawe no me lo muere, shonte muluku muki kuro muele. Mi iba kinchuna rukuno samurima. Chusa pure kerem hia.

0: Masika.
1: Na wamanera.
0: Mana mama.
2: Muko ahunera ni mali hento. Ya wova hani hina nono. Otama loto kwene woni chara nave towa uri na mteko sara di Mosambiki. No pani to wi mchikelo charihana ve mchikelo wiriana. Nahalo kumana fe puro wa ura omwi mahe. Owani to wachue wa mwisi. Osuwele wi yale ya kumme wosi selo achika. Mitipo sa chikinyo ni Elizeo Salakin. Mwari ni ntamwe ninyo mikrofoni, Nusha Rodriguez. Omala wa semana wa Murechelo Melo, muichua loyo keresha. Murechelo kaleon hikuna kwasa kwasa.

0: Bom dia, da bono sica sábado, malabo kumela matano, mero bono natana ili, mero a julio, na lisme kio bontoe la gonyumani ape barat msambiki, mbrima di gema bas. Nyona yo, malano kosa gandime gema bas, na doi umpaka diga kwa na miraru, afuna utiami kumbo madari mwakwe afuna wadi adhampira, mbrima di gia wa muar mwabalo. Tena ni vruwana msambiki na ukubela msambiki, diga kwa na midia, no dana dhopadu, adhampuro mzambesi ya nesgu. Sokoro nuzana gano dhoti ya notiana, balo tene ya ni furuwana mdimani gia mabasa, na bila vina lukobila msambiki, ali msambiki mzime pa digipati. Mbulina Domingos Alberto na Juli Posto zipono kupala na mazu, yino kala nangyo mpako ufinovai neko tisa badingi, mdano furuwana mdimani gia mabasa. Tamani ni motene ulina iyo. Nika mla vina nuzana dhoti ya notiana mdimani igi, nadhe una mwabali utena alina iyo, na dhingi thabdini una malugelo alizo na ikiwa wali batado. Baito na miwani kama la dhika kwa miindi loge kumina miindi vare wa lizu nti na ikiwa mnodha na dhoparo dhampu na msambesi ya na ezugu senzi na namreba dhoparo wa Rosario dos Santos.
1: Radio Msambika, Zambesia. Digita asterisco 150 cardinal e fica on.

0: Belua kafasi ya manofasi yoga fasi unumuja alifasi. Alifasi gani mfuni umuja Nelson.
1: Bon,
0: alifasi gani unadu wa mudumu neji.
1: Ejo enkala nenge Maria. Aje Maria vativati. Namasa kena bo mami rudani limpadua kala mkodo odhologa. Alibomala. Anu mwondabaye mkwa wagula mota enzilo. Kwa msaruloga zilo bodhoti ya notiana. Zilo bodhomu nyonyo lea. Onaba nkaya ningeji ungulia chororo bae veni vale ya ole nkanara shpeto dabunongo ungulia angana bae dilo bodhino papi wa laweni ja ovedha maraba dhoko vaili maraba na mkaye mtao nonaji loga wila kalamuyana wilo fase oga fase onomuja alifase respeto ilo buyadiretu ato etina novedha
0: naone nofanya ilo umsuse la mutia olo nmutikinewe borevio numo hii mikala dhochige wilo ziwe idilaye nediye
1: ya agora bae we venevo okomsarum kutam kao enkwantu kaneso edhene jile
0: ina kuziwe ile vande ina zile bola
1: nonto
0: unziwe nkosi yela bola
1: nona jo oga fase onomuja alifase se
0: wila tomfase muja alifase
1: bae namasa kena bo enopadua vina majibwene jo obe kito olo na jwai wea kala kunimu odhom fezela oga segedhea ono ufuna
0: enorucha
1: iene namasa kena bo omalo wanila mchibani mikale lodhae ono gulia marondae ono kana wegua vina wapati apatia uwe vene voru maruma agaka na banka meka na banka heono laba yangana meka di laba lolo gagwe bae vene voine okuparea ula minya vizinya mifala mali nungo stadimi na purkio tinyal gushishi bae mangwana
0: kabo, vene kabo vo, ndova la motu wa
1: mkwa vene vo vene vo mangwana ola gakananga festa ya mwanae unofuna mkwele mima wao uwe na malogecha vina bae dilo bodhino nongea vene vo murdo nukusadhavi ono mwala mwadheyao no gawa ya na manda manijili na masake na boja mtu na mkwaye mureda vare wa Matthew nga mkopelele mkwaye no muva bae dilo bodhi nkala dhawe nino na ya mfanyelo kasanyi dhaga wilo weo fase mkwa fase para wila mwetene muunwe wa muda
0: ya maka maka ya iwanana
1: se
0: bae muse lunda na Nelson muimari ya nebeleo gafasa no mjal fase kumune mo iyo ni kana vio kuno fugula mchito da 24, 27, 14. Ni kana vina 87, 91, 12, 65, 7. Ni kana vina 85, 16, 89, 219. Merito esi jo ila nyo mloge na Nelson. Miyo kadifuno voloa wapa. Oni mvuza di nyue funa nyue mvuza. Mwinye ba kula bilawa manjoku kwanza mkoni mwana. Kameru malofia mloga uvinzi na ninyo?
2: Ah, mandurui.
0: Bani, bebitu?
2: Ah, duwini.
0: Kambe? Nelson udu rapa.
2: Bakili jamuri mama, jibakili jamuri mama.
0: Lavi ani?
2: Jibakili jamuri mama.
0: Mwenye aku udu leveno kamulo gana?
2: Agambeni.
0: Odu weni mwenye ono iwa bari mkambu uzaheno no wakula?
2: Egu mbia tu Nelson.
1: Vangono penu nyua vina weno uko bela.
2: Brigad. Na, doga mnusunguri adresu.
1: Ya, nota
2: malela. Mwukaji gedele boda.
1: Nota malela ni.
2: Tawini kala maji.
1: Nota malela ni mdimuwa.
2: Meipa adresu maji. Okay, brigad.
1: Brigad.
0: Bye, baby, tu dugile wabatela na local daddy.
1: Na masa kena bo na makura.
0: Na makura ni kwa tina.
1: Uh-huh.
0: Manzoro webo murudea.
1: Ya. Yeah.
0: Ondige nye. Odo mwenye mpindu vina guwa.
1: Okay. Bye, nona ngekala.
0: Okay. Mwenye mpindu bure vidi mwodea vino juwe murima sabwa ya ufase. Na mwenye la tufase.
1: Amche gali fasa.
0: Bye, torikana mwina. Mwano fia, mwono gomisi na ninyo?
2: Lugo kuna poito kampu ajimo.
0: Ajimo.
2: Sim, sim.
0: Mufuna mloga na vina Nelson.
2: Sim, sim.
0: Nelson. Mwinye ano furuwana, kalogana?
2: Egumia.
1: Vangono peno nyo koko bela?
2: Yogo. Tamu nota maila ni mnogo kwa samu jibo za bo mai.
1: Na kwa sabi rigadu.
2: Sim. Kwa sege mdoge msongodo.
1: Sim. Sini wa papa.
2: Tavo, rigadu.
1: Rigadu.
0: Nale, unamakura, wakamaka wa furukia, murda o, o batela, murda wa manzoroe. Ofano, bandoa vino posto kampu, ni kwa tunumopea. Peeno, ofano, nifuno tamagila uvi, umvuru wanu wa mabasaba wa isa na uzamani. Umuluvi yani?
2: Iyo nliva kukubi, munga nive damu nifanya.
0: Bye, sabujati kambe ni? Omsagani, makivale.
2: Koma na wene pa ya pa mgayi waka zanga abo meda unorjadi tia minkara wazile niwene na jibode neso noni parapada
0: mwene mo mwenye ya nubilewa manjeko kwanza mkukuni mamuvuzi ya kalakana zijombi leo bezifune nyumu wanje zaza mwenye ya udula hapo unwa hakule libo chilo
2: kambe ni baba neso ni Mie lukuno.
1: Ehe.
2: Kanayo sifigula, kanayo ingereza voso muluga ukamirin.
1: Napecho brigade.
2: Oba mwona mtene baga ukamira, mabasa ni wawa wankala weo. Mm-hmm. Ete jibari bari ya.
1: Napecha mizula mano.
2: Brigade.
1: Brigade.
0: Abujate.
2: Kambe nito.
0: Utama nilisa mbawa kusefa ni mabasa wa wawesa na zamani.
2: Iyo vila na utama nila nivadidi mduweke vila mabasa hiyan.
0: Napecha mizula. Obusagani kwali o nodo na bimwina guo kala udiginyo mtito bulevina mwina baniani mumbalofia namewa ona kala bare muile bayi mtana lodo mwina guo kambe ninyo magumi
3: nagumpene nyo
0: mumbalofia
3: nitia mezi
0: na maloga murudea
3: murudea ka to ba ponte ni bona da na lampika
0: o lo ke vecha kwalani
3: Exactamente.
0: Makuzu museli wa malo vitome ya kambe?
3: Nilitoma nanga na wenu.
0: Nelson Rudu mloge na mgafuna?
3: Kambe.
0: Nato nzuvi ngafuna wene?
3: Endi mwa jiju wene.
0: Nima yela mtito lima tani mwae?
1: Egumi.
3: Na gumpene nyo.
1: Yela ani vangono vangono no edi avi.
3: Nashimu edi ya gebiza wene.
1: Nde.
3: Ama nafutoma amenyaga umro mpuebo jibwe jire odizi vela wadizi.
1: Jivi ya msorogani ya nipenu? Okuno jibo dhiza dhizi si zisu wa dhina guwa ya manu domingu kwea. Musako ula ni mwaya dhina guwa.
3: Wajimukose iswa. Ngewe wimu.
1: Tukumio iswa isi lampa do, wa wotakulu. Tabe.
3: Agora shwa domingu.
0: Mio, nabuya.
3: Mbwato kumbina leo kuna sasanya.
0: Jivi.
3: Eba lani nofuna muzika diwe sile la wali.
0: Nga di. Kandini
3: puno makuzi.
0: Nga dhivi.
3: Kaya sile zindi lewe.
0: Kula donki ka. Ah, sile daga?
3: Adora.
0: Iyo tono vayada ki, nganchi bani. Sha. Nilo mohari ya kui akuda nilisoni. Iya mwela beluwa, wene ya nkosa lawa lawa. Ne. Hariye cha lawa, ne. Una hari ya isa inaguwa.
3: Agura to. Badina.
0: Se.
3: Nikana mkaga la hayo, mkalo di wavi. Angora, otie di mbae marijelo ni mula bae.
0: Bani vina kwa lani, iyo bani mloge na Nelson. Kambe ni?
3: Mutu mula bae.
0: Kambe, bani.
3: Kila ni di Zuzea Afonso. Nono ni anadi mafiriji.
0: Olu, vima firijia. Benevo?
3: Olu kuna mselua.
0: Haa. Abo.
3: Hapa noli toma, radio onoda, onodiwa.
0: Wae, vina onina mkoti?
3: Onida na mkoti.
0: Wa itono tamala kwa lani.
3: Kazi yamba.
0: Yamba. Nalina kwa lani, nona wafuna loge na Nelsoni, baga tamala maridi. Nyoka mnao mwogula Nelsoni, burevuno ibado fanya nila. Ha? Mwayolo mwogula. Ha? Oli mjianji ni mwa, kamuno mwe tamaru Nelsoni. Kambe ni? Nyolo mtito ni? Mwagumi?
4: Jirete brigade, kwenye nyo.
0: Mulu vizira ninyo?
4: Kara, kara. Barandao.
0: Ah, barandao. Namakwa na ntitimundi mwa maridi mpum barandao. Kambe, iyo ni kane jine mandireku, bae, dabu nani ndirina Nelson ila to, onwete ni maru kanyo, ya mdina ae saina guwa, ni mkula Nelson ina masa nila dungu, mwiesa.
4: Mwireke dale kela, mwema gine ntawazi, kela meji mwa.
0: Aha.
4: Nizo ira gine nitawa, name beki nitawa, nitawa, nitawa, nitawa, sinu kredu, nitawa, sinu kredu, nitawa, sinu kredu.
0: Ano vao, kono, ano vao. Ano vao.
4: Ya, mimi kana nifuzo.
0: Odu Nelson niva edha.
4: Nelson.
1: Memo ya.
4: Ekumia.
1: Bangono pene nyo vina eno.
4: Ya mika mikana iti ovuza. Akala na mebanku hao. Badao kumbile akala. Weo kwewe nzuna hao. Weo ondo mko barari.
1: Bon akala we nagua nko barari. Akala nagua nkoka kobiri. Akala bali nagua ankodo koka.
0: Ninga Nelson. Ni uvuza Nelson.
4: Na Na kuobi yovu lana mshudu ni unkumbida para wao kuwepua mzu nao.
0: Nyunga nyo soza, onfuna wila dungu ya sasanya na Nelson. Nelson akala na mobama mbira. Majivina, onfuna Nelson vina yake onzu nae, odungu nuwae. Ojibo ni yae, onfuna onzu vina na Nelson. Wila Nelson yake onzu nae, jibu ejile sasanya dhie. Onologo cha, nzunae na Nelson, lana nzutimine, naga mie paraweka wenu, mdiwa mungana.
1: Nada, mie kadinalo gose poro, kija dinavyo na vuganyo bili, mwala tenki dilevelele.
4: Ok, obrigado. Anio.
0: Ay, no tamala kara kara. Oduwali kara kara, rana... Didi, pombarandao na magwana titimdimu wa baridi.
1: Ovuza deretu, kuruka, ejila, jijila loga hiyo wila, akala abali ya name iba oga mkwe la bufuna buiba na jibo mkwa mweteni mwana mbaivu tiana na makasi na jibo obe na makasi na dungu para name iba eno tiana ole mkwa waga venyago kule wila mezi na galinchi bani ndo adebe jibo nga lili Mr. Five ndo adebe jibo na Kelly anyano laga nela wenu alo weleni agatha bagatha mkambili nyani mwaga miyo andi vayaji lefuna miyo laba venu vale bai akalana nofuna na debe na wene amaru di vaye padaga yona makasu nyajibo
0: kekala wengile wile mbete sanya mudipichileji mudipichileji leo sanya dumwenyo agora maafuna wila mede kwa wina nzu naga miyo
1: mudipa wili na danai
0: kwa wengile zeo
1: agora wena awena meto no wakosaba wene abale o etena noyela jam kwa na dilo bola ko dano jedela burko amalo ko sa programa wila ji apa dani ndo namba amko so ejile ya jibo ya yoko sanya jibo dugu bai enta yo elindo ni gane apa na apa agora wewe gamala bloga vina mdigwa de lover yenyu vina epa doku mkwa ku purgi
0: oti ejile kan... wewe ya oba mambira
1: kimangu ana kanota wa
0: akanda wina
1: kanda wa kanda
0: wa baito iyo nafuna nga ni vuruwa neina guwa modheswa inafanyela na mewa munlevele nafuna ndena vila nyomu vuruwa ne sabwa kwa lani vina wanlo gamu divamu eso divamu ina guweswa nafuna ni hava edhe makamaka wanafuna ejile ni mungia alfasi ni malo mungia alfasi ndena ina guwa vangunovangunu ila nyomu vode vina vuruwa na dungo thiswa dha mwesa Nelson ni kana zingi nadhi unsogoro mbwini vina romo sogori ya esi sanjileko

Beiro, on lamu le wila, anamala ba abale anlaba masie, otana la do tibaga mudi na wat bela marafula, apano vachuabo. Nona mabasa ya anu weda sema katamio masiki na gubuji nkosa namala ba ena guwa, omplani wa konsili municipal ya kimile mabasa otiana otiana. Iye ni wanloga, nona sabwa ya ochimio mabasa otiana otiana, omplani wa konsili municipal na namala ba nkosa ipadi ya mpare ya ubule, nagubuja enkosani ormana sika chipos manejino enlabeli uvachuabo anotonya mo aya makama ke enkosala ni gubuja ogono ili oita mbili wa mabasa atidila ni mwerni minai pako vano kanatu vai wa mwaka wa yayo ila vikamidha na kamidha nlogo nawa ana mawani ukwa nyamutengo wa mazana manai na makuma tana ni modha aba itana alua meren mitana moda doro mada yake jino labeli o nona provinsi jino ya Zambezi ya na makata mio a musoroni kulo galba miala na balevina alibu kubo la fula bada friela bada zumia da ene mutengo obu nilagi ya wi vaone ya ufugua wa mutengo obu mutengo o, muatu makumanai adani wagana na kanine na makata mioninga abene ya ka evrele obu musilu wala muluwasi kaisha na panu wachuwabo na musongo rili wakambli nye nedi esene dha na mawananka na dha mazumu wa musuloni umpanu nedi ya dha egomi provinsi jine ya Zambezi ya Paulino Uliri iye ne wanloga sabwa ya utabili wa labu na ana mawani anaka mitha aina guwa ankana makata mio a musuloni na kuda egomi obe na mipaladhi ina guwa dha ene onotonya makamaka msongo ludu mwa aya ontotele sesene dha winji wa watu anone ya na makata miwa musoro ni makamaka. Nona anone ya wile naguwa anofie dho tamilo vipa e naguwa vina mpari wile chasaba ya ozu kosa mugundu na vina okobole chafola dho friela ongwe ncha dho uwa wa masiku mengi badhiganyu nyurusa musoro na vina makata miyo mengi na nkala aje esene ntutela makata miyo mengi a musoroni yake ni msongo lule onedi ya kambali nye jone jenedi ya wangala na maona makata miyo a musoroni onloga ya wile ya kavijino itana luwana maona kwa la mutengo wa machikwi makumeli na mazana makumararo na atu makumana na tanu na araro na makata miyo namba musoroni provinsi ya otene ya Zambezia vakumoni nikana msero onloga ya wila. Anafanya okomoni mabasa osenye dhuwe wila yele dhuwe nona osunzi wa andimua na azombe ena guwa tili nsakana wa na gafanila ni usuzuga dosobo la mabasa na dhina dha zumia. Nona mabasa achimiwe mudhaka ni bili dhamduni loge taro dhamduni thabwa ya makata miwe autu wa mua ku promisi jino ya Zambezia. Nona dha ene enelogu wa fina wila wa etene ya ako sepadi ya mutengobu ba anama sunza machikwi makumanai nona achimi ile masunzo awa sabwa ya vino uchimi wa mpara unedi ya nlelo provinsi juna ya Zambezia dha kesi taru ndodu wafu mla mselubu di msongu lionadi la kambili ya masunzo ina ba mpara unedi ya masunzo provinsi juna ya Zambezia Esperanza Saidi Valoge na mikombo dha radi Msambiki yo wila provinsi ya otene ya Zambezia ikana vina na mawani otia mutengobu wa machiku imakuma na hii vina dhikungi wa mipara machiku imakuma raru na mitanu na minai provinsi ya otene ya Zambezia mpu masunzi wa na mawani naba vina dhifuna wili dhuwa wili wili yo wila bale atili masunzi wa andi mwa avode uye la wila edie vina dimawa ya masunzo. Esi lalo, padu wadha promisi ya Zambezia na mnusika sabudu malabu makumeli na matano wa mwero bunuwa juli ya kejina labeli ya machikumeli na makumeli laka tanu na moda. Iyo nodoa vina dimi ya mabasa unyumani ya pewa radhi Msambiki Zambezia na mbalo tena nifuruwana. Iyo banigadha na lezi na ikiwa bonado impaka dhiga kwa na miraro wa fruti ya mikombo esi madhe mwakwe onawedi ya dha mpira sabudu ninganti mwetene anifuruwana. Ochigoni ngobu wa magomele wa sumana
nodhavina mabasi.

Nona tu alijige lolo liamba yobaniga tamaga na mitalesi yoyila tia mikombesi madara mwako yafuna wedi ya dampira mitala dengono vi no tia mikombesi na lizani chuo Iyo mangoza vina adimi ya kia mabasa, uchigu ni ngobu wa sika sabu na mabalo tena nivruwana parijie pari ya msambiki na vino kubela msambika. Esa otiana otiana ande uno kuno ila na agalali na uchigu obu enyo wa sika sabu na tatena dhinko singi parijie oko mfanyi enyo. Arunchimiru wa mwisa kitara midu sene. Okumo mkuba, varu varu wa zambi.

Nyumba ya mpepo ya Radio Msambiki kubulikira pano panzinde wa Kilimani tuchute kopeni kopeni kopeni mami zimwanu ando trakufika na zompangwa zato za masenzekero masikati alaro laro ndi nsabudu zirikupita nsiku makuma wili na zishanu ando mikala ino ya malimwe Kulonga ntanda ya maluwa chaka cha pikupiri makumawiri na pita ndato. Tibize panu mnati mkutensi kufatu mpangwa zato za nkati mwa ino mprovincia, nkati mwa dziko atu ino na kudambu kwa dziko. Mpangwa zinezi za masenzekero. Kamala tukwani sikubere sato nchena wa malonda munu mradio. Zizi unai wa kumaulo. Kwani sikubereza tu makani munu mradio. Ama muna nkulu shu Jose Diaz. Anafuna kutipanga kodi. Ninji makamaka pinanensa. Ninji makamaka pinanensa. Weda kote nsoka wa mutupish di gurue. Konde kubulikira nantu pakati pa mapika makulu na bwera mbaone kabulikira nkati mainu provincia. Ponto tina titolongi tangu ya mapika dafikiswa kumapeto mapika makulu bulikira ziku yon senepans. Tingamala tunzizi usha mungwa kumaulo muvesiri makani anangu. Matulonga basi tangu ya masenze kiro vesira radio na njitu pinafunefe ndikuti imu na ife cha tuchikale chibozi ninga chala mangole. Marikuwa nisikupa sana dakamao kichi kichi kunsana ba ba ba chisonsono nkati. Na njitu pinafunefe ife ya sene ndikuti imu na ife cha tuchikale chibozi vesira radio na njitu mwambu atu ife. Tapaka pizinchi. Tapaka pizinchi mpaka kufika panzizu tandatu wako masiku. Drina nzanga kumijini juli posso fala njangeni nipano Antonio Domingos. Tinati tikalipa bozi mpaka kufika panzizu wako kumula.

Trakova kuimba kwa Andre Bosili, David Guetta, Jai pabosi na Mega Day. Makala chesa rabulukira pa mapika makulu makauno. Mapika makulu wadaoneka makamaka. Bulukira maziko a pants. Jesa daone ya salusu wa fese na radio Uso ya kote ande Asazua kuimba Pakati pa mapika makulu Ada gumanya maziku nsene ya pans Mugane kote ziku ya shipanya Ndiyo da kwa nisa kuwewe na mulinga Mulingo wa mapika makulu Pakutimbana na nsoka wa ziku ya Argentina Zinji mbala kanyelezeda kutia Argentina nata kwa nisiku kwa hata mulinga onoyu. Mbwenye pia chimwa. Pichimwa.

makamaka taona, taona luso idaoneswa makamaka. Na mbani hapa? Haa? Na mwana ushu Lamine Yamal wa nsoka wa Spanya ponto taona luso idachitwa na mamuna mkulushu wa piaka makumanai na chibozi. Tarkolonga Lionel Messi. Bozi mwa ala ulukira pakati pa mbiri kulu. Pakati pa masenze kero. Ziku ya pansi.

Dinsiso kupritana tu mpangwa za tuza masensi kiru titomi na mpangwa zinolonga kote Nsoka wa Sporting wa Kuguruwe ndiye udadundulu kapenu udaleka makamaka kubulikira pa mapika makulu wa manja chuhiri akumenya mpira na mwendo na bwena mbaone kabulikira nkati mwainu mprovinsia Zambeze makamaka pa Serie B. Zenazi mpangwa za mazwa na nkadamu nsindikizi anasalakana pia masenze kero makulu bulikira nkati mwainu mprovinsia Zambeze ya Tomas Samu. Nkadamu nole apangiza kuti nsoka ubuzibu Uzi, ndi udakwanisa tenepa kuchunyuswa makamaka na muluta pontho na kuchita mapika a mbutu ya kufunga pionsene pelepiti tangwe ya kuchita makunje kulinya kuimba apitu pa mapika adaoneka na nsoka wa Emi legend wa kumukuba makamaka tupa manja a chitatu. Pakundi inangwachi nsoka wa Sporting wa Kuguruwe ndiye ulukupumbu hapina kukonda kutoweza makamaka mapire pia kufuna kulipa kuli nyakwimba apitu pamanja achinai amapika ninga anewa. Mbwenye kuleka peni kudunduluka kudachita nsoka unoyo makamaka ndi nzeru zilabulukira kuli nsoka ubozibozi makamaka pa zina ya msogoleru wa nsoka ubozibozi Benedito Alfeu. Apo na kubuka kudachita nsoka wa Sporting wa Kuguruwe

akamaka pakundi ya Serie B mapika anati tenepa twakwanisa kubulukira na misoka mishanu pakundi inambacho angasa nsoka unole wa Sporting wa kuguruwe Mbale alikupumba makamaka kukonda kuimba ninga munafunika kudichita uli nyakuimba apitu nkadamu nsoka wa Ferroviari Vitor Orta anazwika makamaka na Apollo ati nya kukomero na mpira anazwika na Limited Tomu ndio wakuti achita pintu pyokonda kutoweza ntemo. Mpango zina kutirapangano kulonga kote. Nkarama mkulu, nasalaka na matuaka na masenze kero nkatu maziku watu inu munu Zambezi. Ya, kulonga kote inu mprovincia. Inu mprovincia ndiyo inakumanika makamaka na mbutu za didi za kulika. Tuwele kuchita masenze kero nkatu maziku watu na kudambo kwa ziku. Kaifadini Manas, akalonga mafalani wa pansipu ya Delero Msaburu, bukirapano panzinda wa Kalimane, pakumala kuzimula mbutu bozi ya kutatamula uzingu na zina ya mwana Mosambiki. Ponto, mikala mbutu inakumanika na kundi bozi, tuwele kuchita masenzikiro kuminya mpira na mwendo na kuponya bushu. Nkaramu unole alonga kuti mbuto inerendi yonakumanika na pyombo pya nzeru pya pipyonsene tuwela kuti masenze kero akale ukulika pa miti undwe kusiana siana ulikira nkatu mwainu mprovinsi ya Pontu na Lembo anachita mabasa akutamanga matatamulo zingo pyonsene pene pituwela kuganikira ungumi wadidi mulembi wa utongi nkatu mwainu mprovinsi ya Zambezi Avelino Mushini alonga kuti kuzimulwa kwa mbuto ninga inere ndi kufuna kumalisa makamaka nyatwa inaoneka pontu na kubwedza ntenda za kusiana siana kuli ale anakhala na kuninseka penu mbaipirwa mtima mambo msene pene pinakwata kuti anango akhale na ntenda za kunensa pakonde inangwache ntsogoleri wa mbuto inere Sadi Osumani pakolonga pa mbuto bosibosi mwana Mosambiki ati pa kudzimura kwa mbuto inere pinati pikonise kupedza kakamwe pa masenzekero a kusiana siana. Pampangwa zinangu tirapangano kulonga kuti atoma lero Msaburu bulikira pano pa nzinda wa Kilimani na kumukuba mapika amanja a kutoma makamaka pa manja pontu achiwiri makala mapika akumenya mpira na mwendo na bwera mbaoneka bulikira nkatu mwa inu provincia ya Zambezia nya kusogolera mapika newa munu Zambezia Ameriko Peno Antonio Ameriko alonga kote alikudikira iyo pa mapika ninga anewa kuona makamaka pire pinapangiza zina ya didi pakati pa masenzekero nkatu mwa inu provincia ponto na kupaka masenzekero ako siyana siyana. Mbwenye pa mapika ninga anewa anata kwa nisi kubabadana pa Serie A nsoka wa Jere wa Kuinyasunje nafuna kubabadana na nsoka wa Sporting wa Kilimani pa siku ya lero patando ya Ferroviari bulikirapano pa nzinda wa Kilimani apo pa siku ya mangwana anati ababadane amuna Primeiro de Maio na Soprotecao 3 de Fevereiro anati atsimbane na nsoka wa Ferroviari wa pano pa nzinda wa Kilimani pa nzizo bozibozi alikusogolo ninga shasha ndi nsoka wa Soprotecao Sporting Ferroviari yonseni ni ya pano pa nzinda wa Kilimani na ntowi za kukwana 12 nsoka wa 3 de Fevereiro ndiye udapita pamanja chiwiri na ntowi zitandatu Primeiro de Maio na Jero Kunyasunshi ntowi bodzi apo pa Serie B na misoka makamaka ya MM Legend inafuna kubabadana na nsoka wa Union Sportiva de Milange migrepe makamaka patando ya migre pirish kumukuba pansiku ya mangwana ndimingu macheje wa kumukuba anati atambiri patando au nsoka wa mutupishi wa Guruwe apo pa kati pa kupima nsoka wa macheje wa kumukuba ndiyo nakumanika na ntou 13 mutupishi wa kuguruwe 12 MM Legend zifemba Union Sportiva kumilanchi zinomwe mbwenye nsoka wa veterani football klubi wa kumukuba ndio uli kunchira.
pamphangwa zinango tiripangano kulonga kuti angasi atsogoleri misoka yakusiyana-siyana pontho na anyamanejo mbale alikulonga kuti kusoweka kwa thando yakulikha bulikira mbwalo mwa mzinda wa Mukuba mkati mwa ino mprovinsi ya Zambezi yandipyo pirikubweresa mpingo pakati pakufuna kupaka na udziwi wadidi pa masenzekero nkalamo ntsoka wa macheje wa ku Mukuba ati kubulikira kwa misoka miswa bulikira ku Mukuba penepi pirikukwata kuti iwo akhali na bechi ikulu twera kupaka na udziwi wadidi pontho na kusasanyira mbuto zili zakuchita masenzekero Guilherme Matombe alonga kuti pakonde inangwache mapika ale na bwera mbaoneka bulukira kumukupa na nkati mwa dziko athu ino makamaka pano pa mzinda wa Kilimani alikukwata kuti iwo akwanise tenepa tukusaka kobiri twera kuti misoke ibuzibosi sabulukire makamaka mbidziwa lusu ya maso thangwe ya masenzekero apo mbwalo mwachitiritu ya Mukuba kuna misoka mitatu idabulukira pa manja chiwiri masenzekero bulukira nkati mwa provinsi tirikulonga machejo ku Mukuba MM Legend pabodzi na Veteranus apo pa ntsoka ushu wa asocho unakumanika pa mbuto ishi ya Serie B mbwenye ndiye ulikuonesa luso ya kukwana pakati pa masenzekero pina pinakwata kuti kusogolo kwa ndima atsabulukirembo pamanja chiwiri msoka wa macheje ku Mukuba ndiye mlongee fipino pa nsiku za kumalisa ulikupangiza lusu ya maso bulikira nkati mwa ino provinsia na maso so kuti ukhali msoka udabulukira pontho pa mapika makulu bulikira nkati mwa dziko ino mosambola pinepi nakwata kuti iwo akwanise kusaka kubiri makamaka twera kumalisa nyato ishi ya kuchepa pontho na kusowa thando za didi bulikira nkati mwa ino provinsia na thangwe nyato ineyi pirikwata kuti district inere ikhonde kwenda kutali pakati pa masenzekero ninga kulonga dichita nyamanejo Fernando Lakimane. Pamhangwa zinango tripangano kulonga kuti kunzinda wa Mukuba kwapandwa mbuto iswa ya kufunzisa nyakumenya mpira wa mwendo ni mbuto ya chiungano cha nkaramu wa kale wa kufunzisa masenzekero pontho mbakhala nyamanejo wa nsoka wa ku Mukuba nkati mwa ino provinsi ya Zambezia nya kupanda nzeru zenezi mbuye Fernando Lakimane apangiza kulonga kuti na nzeru ineyi iwo alikufuna makamaka kupaka anyakumenya mpira na mwendo pontho na kuganikira tsogolo ya didi kuli ale anafunza bulikira mbuto zakusiyana-siyana thangwe ya ungumi wa didi pakundi inangwaje ngalamu nole ati iwo ninga nya kupanda nzeru zenezi mbuye Fernando Lakimane alikuthonya makamaka kusoweka kwa mbuto za didi pontho na pyombo twera kuchita masenzekero abuzibuzi tirikulonga mipira ya kumenya mpira na mwendo basa vasera radio takwanisa kubva tenepato mphangwa zathu mphangwa zili zidabulukira pakati pa masenzekero timize pano tinati tikwanise kumwadza dzinango za kusiyana-siyana zidapakefe makamaka lero bulikira nkati mwa ino studio ya radio Msambiki tive kuimba kwa mpyesa ushu mbani mama ushu ati sansaisi didasi ya na chinyumbo cha chish nyimbo itswa ya didasi na misie shimo visa mamunanga

Kokale kuimba kudachita nchesa didasia sani na misie shimofisa bulukira mzinda wa baira. Kumukande kote didasia ndimwana kubalwa pano panzinda wa Kilimani. Ndimwana njuambo mwenye akula mzinda wa baira. Mwenye misie shindi mwana kubalwa kote street ya bus. Mprovincia ya Sofala. Saimba makamaka na chindao. Trapenda pangono, pangono. Pakati pamphangwa zathu. Nanji tutirina mphangwa pontho tutirina nyimbo. Toera kusanza isavesera radio. Anatiportana bulikira mphemba zakusiyana siyana. Nanji tu radio avesere. Radio ndi mphangwa. Radio nkusenzeka. Radio ndi nyimbo. Radio ndi pizinji. Pira pa kefensi pia lero pakati pamphangwa zathu za masenzekero masikati a lero masikati ya nchena masikati ya kufunika. Kuna imwe munatiportana bulikira mphimba za kusiyana siyana. Nanji tutalonga mukapitefi kuti wata paka pizinji. Tapaka pizinji tuwera kuti imwe na ife chathu chikhale chibodzi ninga chala nangole. Pia kudzudulana funirana pia kuipa. Ife ninga sena pinepi sinapifuna nkhabe, pinafunefi ndi kuti tikhali anthu akugwa mfuwa, anthu akonda kudzudulana, anthu akufopena akufuna kuti dziko athu ishi yende msogolo. Na kulingana kuti ntongi wa dziko ino, baba Daniel Chapo, akagumanika kuti street ya Nakala mbadzimula baba, fabrika ikulu ishi ya kuteketa makamaka, simenti ya kumanga na nyumba. Bulukira ku distritu ya Nakala mprovincia ya Nampula. Kuveka kote ndi utambaro kiunoyu unafunika kote ifi ana nkati maziko ino tikwanise kupata na manja mawiri. Twera kuti dziko athu ish itukuke iende nsogolo mbwenye ku kopwa ntima na ale anthu kupwambwanyika nzero. Mbakunyengerera kuti ando kwa gumuli nyumba ya shamuli yako. Wagumuli nyumba ya mbali yako. Waminye na pai wako. Nzeru zenezi nsakuipa vesera radio. Tikali antu akugwamfuwa antu akufuna kumanga dziku atu ishi. Yende nsogolo dziku ya nkaka na uchi Mosambiki. Dziku ya kutapira. Dziku ya kuria Mosambiki. Anata tukuke ifitinga kala antu kupatana. Simota ya vesera radio. Taona pansipu ya dzulo. Ponto ntongi wa dziko ino Daniel Chap. Achita base kulu makamaka bulikira mbwalo matitiritu ya Moma mprovincia Nampula. Panafuna makamaka kumangwa. Mlonge fipino kumangwa kwa nseu. Unabulikira mbwalo matitiritu ya Moma mpaka na mitili. Distritu inangwachi ya mprovincia ya Nampula. Ndi nseu wa makilometru anghambala za kulapa makamaka za kukwana zana 100 kilometrus. Pena pipionsene tuwera kote andu kwa nisi kufambira na mkuso wa mhinga pinga. Kwa nisi kufambira na mwadidi pontu. Pweni kule kwa babla pontu kumangwa murato unapataniza distritu ya Moma na Pebani munu Zambezia. Langanani basi. Ndi basi ya kote ntongi wa dziko ino baba nkabe gona nkabe guma na chitulo. Na njitu pinafuneo ndo kuti ana nkati mwa dziko ino akali ana akufansa ana makaliru adidi ana ambiri ya masu sukuti mbiri ya kutuwelera na nduli kupano bali atu mpya kuipa mpya kuipa vesera radio sawa sawa na ule anenda kakwata nkazi wa shamwali aji sipya kuipa tayo unga gumana munangwa chamani etapa peno tulonge kote ndi shamwali kutwa aneta kali pya chiye anakuika banet. Anakuchita makamaka chiwembo. Sipiadidi nkhabe. Tikali ana kufuna kumanga dziko athu shi. Tilekeni kukopwa ntima na ale anthu akufuna kutwa. Tikali anthu kupambulana. Tikali anthu kusankhulana ubali athu. Penepi mpya kuipa. Mpya kuipa vesera radio. Safuna mbunzizi ningana uno kuthondolo uku. Kalambu duzi na machi bebe. Makanu woyo, woyo, woyo, sitenepo tayu, pinafunika sipenepo tayu. Baby yanga. Tachimera mwana kubalwa nkati mwa Villa Paris, makamaka nzinda wa shimoyo. Baby yanga. Zau minezi. Nyimbo ichi chinachita kundi pa mbali ya jiitwa. Baby wanga.
Ari, wabalikatani tena ipo mwanankadziwe. Ai ai ai.

Sosa uzimola peno uboliboli. Sosa uzimola peno kwata utenda unoyo kukira pa matenda a chikuku. Abawa mwadidi mpaka piaka kumi na peno piaka kumi. Mbaona nema ni nsekero mwenye pa piaka kumi. Zatapula utenda ushu wa chikuku. Jankwata kuti mwangachi mwangachi lero. Kale ninga zimola. Nitangwenei baba kula mala nkabe nzizi. Imu muna kalana kuseka na pia na nzano. Ziwani kutimangwana ndimwe.

Unaenda kubera unampeza nkadzo kunensa basi. Waenda kwenye Afrika do Sul kujonu unampeza sawa sawa Malawi. Sawa sawa Zambia, Zimbabwe. Kabe nkadzo kulungama pata waku yu msosanyiri mwadide nkadzi yanga mwona tae. Apa machi bebe mkadatikira pangonu. Mwona ta mchitetenepa mchitetenepa mwona ta banja nditepo. Banja nditepo sakanunga kutimwadia. Zala na makonyo. Nyumba inaone muishi. Ntoi inaone muishi gudu. Ndima gudu mira. Ndipi zinji pina chitika nkatu mwanyo.

mboinondinda mboinona kalero distrito yenyasunji ili kufungisa pyaka maku manai bila malakala kupatswa chidzoninga luwani sawasawa na nikwadala lero pina alikufungisa pyaka ndipo anthu bulikira madistritu ninga anewa mkati mwa ino mprovinsi ya Zambezia inyasunja kugumanika tu ku mtelero kwa ino mprovinsi ya Zambezia sawasawa mbopontho nani kwadala na kugumanika pakati pa ino mprovinsi ya Zambezia munalongefe pino madzi ali pure pure baba bulkira ko nikwadala pano panzinde wa Kelimani ninga msatidziwa kuti wankati mwanzinda athuno madzi angachita chodo avesera radio nkhabe kupitika peno ndiyo sipirizadu peno ndiwani ife ningakale anaonga masipirizadu ndifembo kuti wa kalembo tachitambo munangwa chwa terceira rudimentar terceira rudimentar nalonge fakalembo jani ngambo mabuku kutwa chinchino ni decima mabuku 10 kwenda kusogolo kalembo tenepo mbo kufunzambo kwa nyatwa mbonyelero trina ufulu tikufuna tibodole pondo mbuto za ufunzi imwe bankhabi nyetizirambo mzeru zadidi tai kale munthu toera kuti munangu achakafunzembo mabuku makulu makulu akaenda kutsindia dzikoena musambiki maputu iwo ndiyo pyako mwana ncherengi ningene pano nkhabi munthu akakwanisa tai apo lero tapaswa ufulunoyu tikunyengererana entre ife mubali mwathu tende tikabodole munangu ache fakuldadi ya shishi ambuti napaka mabuku makulu makulu yangana tikaibodole. Bai mwankulobza imwe tai. Tilekeni avisira radio. Tilekeni msambunoyu. Tikali anthu munangu ache. Akufuna kumanga dzikwathu zve. Dzikwathu izvi. Ileke kubwerera ndole iende nsogolo. Tine pabasi ene. Tinati tikhali ana mbiri ya maso.

0: minha dama.
1: Escuta as canções na íntegra em www.ngomamoçambique.co.mz. Ngoma.
2: Usalakana mazi akumwa. Pakati pamizizi ya kukumba mazi, safunika kakamwe usalakana mazi akumwa. Kumwa mazi akukona kusalakanwa ndituzi kupatwa na ntenda ya kolera peno ya nyoka za kwenda. Mwenye fukwe inasalakana mabasa akulinga ngumi ili kuchenjeza. Usalakana jadidi mazi akumwa ninga kuika, nkali, pitomba na zinango mbuto za kuchena bazikudumirwa mwadidi. Ponto mbazikwa pambuto zadidi kukopesa kupita pirombo na mfunye. Mtadidi kumwa mazi akusalakanwa na kloro peno kuperusa pa mapindi maku matatu bamusia mizizi mingansi toira kutontola. Kumbukani kutisafunika kusamanja na mazi sabau peno na dota mfendo zizinchi toira kutunda ntenda zako siana siana.
3: Basi fesera radio ma mala kuportana makamaka to nchana wa malonto bulikira nkatu maino studio ya radio Musambiki pano panzinda wa Kalimani trakoveka bulikira mpimba za kusiana siana fesera radio na nchitu lairo takwanisa kupaka pizinch pinafunefe ndiye kuti

0: chimwe na ife talonga kale chatu chikale chibozi ninga chala nangole. And chakuverana nesi chakulota nkabe talonga ife kuti ungakwana nzidzi unaiwa kumaulo tinati tibanise ife kupita nchiverano na mamuna nkulu Jose Dias. Mbozi nya kukomerwa na masenzekerwa mpira pontu mbakhala mbozi nya kumenya mpira womwendo wakale anafuna kuchinefi makani pansiku ya laro kuti tilonge thangwe ya masenzekero nkati mwa ino mprovinsi ya Zambezia pontu na dzikwatu inoona masoso kulingana pontu pinachitika kudambo kwa dziko ino apo ife mbatizate makamaka kuinjipisa goche paliwa tikwanise tenepato kumusana na mamuna nkulu Jose Dias. Mamuna nkulu Jose Dias tichite masikate didi.
1: Masikati, provincia Zambezia, Masikati, Mosambiki, Masikati, Mbese Ronseni, Aradi, Mosambiki, Ene Zilanga, Mungu, Ndiyo, Jose Dias, João Carix, Nile Mbozi, Ule, Makumero, Anabola, Nile Mbozi, Ule, Sarakita, Masazikero, Ampira, Lero, Itima, Kulukoto, Nambuya, Tony, Albino, Dwi Santos, na Nocena, na Tudesera, na Nkira, Fikiku, na Ina.
0: Ndimo, lero tinati tulonge tangwe ya masenzekero, tirikolonga, nsoka wa Sporting wa Kuguruwe, ndiye tineipatu wa unduluka, pakati pa mapika makulu, akumenya mpira na mwendo, pa manja chuhiri, anaone kabulikina nkatu mainu provincia, kionsene tirikolonga tangwe ya makuncha, adachitwa, na anyakumenya mpira nsoka unoyu wa Sporting wa Kuguruwe, arakwanisa tineipatu kumenya ule nyakuimba apitu kodi imwe ninga mbozi nyakukomerwa na masenzekero ninga mbozi nyakumenya mpira wa mwendo wa kale mukona tani nzero zenezi zidachitwa na nsoko noyo wa Sporting wa Kuguruwe
1: ndi mumwene ife tapiwa tapi kita kuti Kuguruwe awini mbada kita kwanangu kumenya ule nyakuimba bora tai itafunika ndikuti aweni aona kuti o arbitro kila chitei kila kabuku kwa nakuwa na tai badalemba kulemba na tangwe na muda da imba iye agora asaburu kebondo mba nkati kwa masenzekiro nkati mwa kampionati ya provincia tangwe tangwe parangu u arbitro le aziku ina majilita wenye awene pondo manyerezero na muda na zana weni mboka menya marbitu nikinti mbozi kupata manyazo tangise munu mpovinsa za Bezia tika kaka kumero kunga kuti Kuguruwe nakali nakali ada ziwa ziwa Kuguruwe sempre kukala na ekipi kukala nisoka bola nisoka kakuanga dimesho wakweza na uyu uruabo nima longi matitritu wa referensia na tangwe mwemu mkamiso kakuanga. Kalero finga jipika, pambale arukutuziwa, kuimbira bola si chindu cha zenda tae. Majimundu ni mungu wa sadawa, maweni ninga andu kuzio kumenya bola, wapanango kuzio tangu mwemu rengatu mwa bola, mwanantemu, ntemure, kusasia, kusatipangisa kono kuti. Kinga kachinu jahipa, ya kwana kufikirale adatizo kusasanyina. Hinde, awena menya, wana kwa menya ni mbozi. Adatema kutiatongwe ndi mbozi ula da menya. Anangwa mbakontinuare, kumenya kuda menye yuko, anakazi, anapunisahamu, punisahamu inasifu. Zawangwa samala. Kukupi nati ikontinuare agora, ngabuka mbamunga kutiawele flabuse, sokao nsene, tangwe, arbitro da chita ma digitale quando non gocciate il frago dodomeca a dodomeserate del sene che dice che la frago di chita a sa che uri ha dato mambani a sassagnini su chita non guambusi a sassagnini che ha dipuso a comprire poi il campionato e continuare a voi non continuare a te kumarisa tango già vanno per atticcao anga buca vanno nga kamakube carivolto a salissete nga kam ina vuta vanguno kutipindi di fanno nga dice ndi moda unaone nini ba ninga ndokumenya nando mpira
0: taona kuti mbuya mbuya Jose Dias taona kuti nzeru zenezi zabulukira makamaka kuna nkadamu wa nsoka unoyu wa Sporting wa Kuguruwe adagwisa mafala kuti ini pano funa ndibuse nsokanga nanji tupida chitika pano mpya kuipa mapika wadafamba mwadidi taninga kona kwanga pakali misoka mitandatu tepa ya salamishanu makamaka paserie B mbwenye paserie C ilipo peno paserie A ilipo mitandatu tenepa tu serie B asalana misoka mishanu ipi pinati pibwerese mpingo tai pakati pa mapika nenganewa
1: ina bwereza ndipo ndipo ndatulonga pano pankati pa mansuzikiro antiro tana kukupati pana menya ana menya bola ate ambo zinyi mbara kanondo kutusini mbara na menya bola mba iziwadi madidi mpi mwa bola nato chiyo mitmone ma shugaduri mkati mwa bola ata menya na bano sami wa mwendo maji tiro nga mala sapata na kono manja mkono bazi agora sakwati mpira mba wiko ninga panangu kutu zinangu tae kupanangu jibusu ya soko tangu nda idiwa dini mano nda kapana jete kitika kupana mungu na aida nangu bora muna muzinji muna mwisi mano mbali mwatu muno Mozambiki peno Mozambezi sasosiana na mapartidu ebulisu sakata kubuta takapartakana kwa bajizunga tifavuritijimu ne mbadilangana unu nizwa partidu bozi niji depiri dibina kwa minyangaza bora bora di neutro neutro mwaza kapezi nabi kwendo kune huku so wandu kodi mwera mamu zakeza agora nga kapata mwa wene una tunapida mwono vila chitika kutia wene apezi ate kitu apezi hii kudi kuzamunga na raza waji mwazini bambe hili ndikondi kwenda kusoguro ndibwerele pano tangwi ndikondi kuipa ndikondi kitanda zingi nga kapu kindi bole ni mate awene asake forma atasangire tambe ale na chivera propria komisamu provinciali iziwe kuna kutena minya bolo nseni ndi andu diferenti mejo kwa na igreja alimemule alikucheza bolo memule so awene afati basa ninga bola afati mbalangara kutuhusho mbani ure ndupi tangutere kwa nadodemesa golapu anadodemesa provinsa za meza ya puri sulero tikuchimwana afika kuenda kumusambora na tangutinda nunga natenepi tangutika kwata bola mbiki kwata partidu mbiki sosializa saka abindu kuchimanika kutibora hindi kusoko
0: Shamali Jose Dias pina chitika ndiye kuti taona kuti ati sicha kutoma nkhabe msoka unoyu wa Sporting wa Kuguruwe mnangwa achikubulukira na nzeru zinesi ali asogolera na salakana pia masenzekero nkati mwa ino provincia alekerera kuli nsoko noyo mbwenye nkadamu nsoko noyo alikukonderatu pansi gomu kuti sanafuna nkhabe
1: tulonge tepa ne kukona kuna konde panangu na piaki vinenyelezelewa na tani pidaone wafife ningaine ndiripa machumana kuna kwa wakwenye kukonda fateni ngati ikafunika tukuti kana kana wakutia viwambo na zanango kana kutie tive tivesi saladidi tangwani kutie hali kutu wonga ito ya kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu msoka uburu kitawa jinjani zene zibika kuna misaki we kifufuzwe tiziwe ndinini kana kutu mangwana kikipati lusu tingalonga munu tepa muradu mtandiki mbatikonda longa mbatikonda longa mwakubri mwakuna na mabitulonga na mwanzi mwemwe na mafalana na zese mwanzi zono ninga ine kuhu zikulonga paru mwradu mtambiki ndena chumana kwenye zono na kutu bayu ya dawa kuhu kukumisambu mzaini ya dawa na tangu ya nji na tangu kwa kutu kubi ya Sporting ya Kuguruwe inatiao na motivasa hao na kuhusu kwa kutu ya kundi kwenda aprovisi ambu ana motivasa hao nunga kutu ifitani kirela majawini hangu here mkona agora para pikale madidi awene akalisani asasanyire tangwe njikoke kufura buruka inye ule mkuwao vina zagwere mbalonga za imprensa kukotini na kunazi kukurumi kote na watani para pindu vina kundire masiku zina kukwana kuya na kukwana za turonga
0: ndimo mbonye pinalongwa ndikuti ma aali anyakuimba pito nsene ati amaguliwa na misoka nditangwene kulonga kuti ayo nkhabe kwanisa kuina nanji tumsoko no wa Sporting wa Kuguruwe ulikugumanika kunchira nanto ibozi basini pinepi ndinakwata kulonga kote pakulingana kuti misoke nangu lina ndoi 13 12 10 zisere zifemba mbonye nsoko noyo uli kunchira penu ndi chikwaya pamapika ninganewa
1: ndilonge tepa ine zadziwa na nyambo kuno bora maningi dojmini deji tikamenya fase provincial da ganhar o ferroviário por 3 até a coleta de neném para a bola maueira. Mas, com a consideração já, urbana, melhor disse, e a UNA que adquira com o Gabuti, a coleta ganhar 3 ainda, 3 pontos, até a da fraco de pagar, pagar com o Gabuti da Cora, bem bom. Agora, por um ainda calendo o governo longa dele, a narração da recurso da longa mano. Na tango como ia algum tirado com uma lista. A UNA já, a consideração. Yao, eu chefa, eu por isso eu não vou dizer, a não vou dizer, pelo que o árbitro, para que te pensando, porque eu não vou prejudicar. A UENA com conta, com a cutícia de caro, o cuzunzinho para cá de vampiro, de porque viado, a sala entre a UENA, a Sanzé e Manini, de vira contra a Guru Vende.
0: Encaramos, José, tulonge tepa, kuguruwe, kuna misoka inango. Ya mbiri pontu, tina mutupe di guruwe. Mutupe di guruwe, ndi nsoko bozo kulonga kuti udawina pakati pa manja kutoma. Udasangula kuti uzachite nantu makamaka mapika apakati pa dziko. Zambeze wantundushu, mutupe di guruwe. Ndiye atakwanisa kulukira ninga shasha. Eh? Pali misoka inango, ili nantu nkati mwa mapika ningane wa manja chuira na bwera mbaoneka nkati mwa inu mprovinza. Soki tulonge nsoko noyu wa sporting wa kuguruwe, ndi unapulukira na nyatwa ninga zezi. Mutupi wa kuguruwe ninga mwajisanzo, ana doze pontus.
1: Nipipa, nukuta resposte utara penepi, jini kwa kukuta basi. Mwenyele zere pepa, iyo mundu unati, na uwe na kuna kana hapo. Anga fika patando. Anga singaza kwa sampano nudi. Ndwe na kana hapo, ne? Nanzi zolo tukuna kutisporting uyu. Zimungu mbozi zilonge akisa na nchirengi. Akuna makupe na ungeva kuzwika jandi. Anwa ziji usena huzo hundi. Maka fika mkupe hii shetu upele ni kube makupe. Ina andu. Ute manafika o. Mpano na kwa kutoma. Awa kuzaona kutua. Mano ja nchirengi njife. Jina titipu ane sikufika uwe kule tahe.
0: Ndimo.
1: Ande. Ulemu na paswa anda wale. Na ulemu na paswa weni ngwaku chepa.
0: Ndimo mwene. Apo tina chitanji makamaka tuwela kuti tikali anhu kupatana. Nanji tukulingana kuti masenze kero penu mapika niwa kumiyambira na mwendo ni pandu.
1: Binafunika kuchita ndi ali anachemewa kumisa organizadoro kumisa provinciali ya mbali ya masenze kero. Asalangani ngobe, alangani andu, kuti andu wa tangwale, anu wa nongo sporting ya guruwe, haitafikia sawa pagari, anadinyeri na pagariu, viyaji na jitaweni, vichipeza, enda utratamendu ikali gwale, ya pezari ki guruwe, tu sporting ya guruwe, alibubupi ya banzi, bakutu kwa pasa, kutiaweni mangwana, kana jipa mabwerele, tafura gwale meza, ukakaribure, uremu karepo, akura, anga kota jika penepi, bakura kwa pasambo, respeto ninga inafunika, kwa ispere tunaonga kutisile nide, zimuru kia mwantanga, akura, mangwana hapo ziboza kumitawa provinsi ya ali, anaza furagotu makutu kutapite, hawa hapo niza kana kundisonja, anaza mwa kutingabe, na makutu ya zinjima ningi zimpansi wa ziku bano, tukutabuka leru leru makuliyatu mwa kuzuta, mabangu, maj, ali alukusokuro, tenki atendele, akaripai, atakali pae kwa kuwa na ngubu utumono na mfuno uyu ngabe. Bene ita napalisa kukwata chitukuku cha mwa mzambeza mchina msogo. Anakamu na ndono kuna ngana kutushu ndia nazi basi. Awa ngabe. Ita mzambeza sempira naka mbutu za kumalisa na kangwe. Chikukwata bola. Chikukwata bola. Chikukwata mbutu za kafira manja.
0: Apo, mbatila keni pa kundu makamaka kundi neyo kulonga tangwa nsoka wa sportinga kuguruwe. Apo, muko natani makamaka masinzikeru mkati mwainu provinsia kulingana kuti palikupita tene patupiaka pingasi. Zambezi ya mbali kunja makamaka kwa mapika makulu mkati mwaziku watu inu Musambola. Nsoka wa kumalisa ukali wa macheje wakumukuba ukarapita makamaka pa mapika makula nkati mwazikwenu musambola apo mukona tani makamaka pinafunika ninji makamaka tuwela kuti ifiti kwa nisi kupulukirambo pakati pa mapika makula nkati mwazikwatu ino
1: zango mbasa ini ndalunga kamba zikuzangu ku katoseni mwisora nkati mwa provincia munu natangwe enji provincia ya Zambezia mbale matenzekiru ikugwa ndalunga também mapinga pinga na pesão ainda longa como o puti província Zambezia cali e canamiza dizi conga coabo da calabuzica leiro da escola puti des moi monsen magua ainda longa como tingambe o puti mas se queram tirar sambe sem fazer cama para o solador a província zinga não nio puti leiro ali o kuanga ou ali panangu ali mbali mwa musambola ndukuti asapeza chipezo munu mwathu kuzambeza munu chipezo chakucheta muze yekene siye kuti kupigwanisa maji sipi vinafunika tayi majeje akhala ninga msoko kumalisa muzambezia kupita musambola ne proprio ekipe fluviale kuchimana muna makumbi mazinji maningi nkati mwambala za provinsa zambezia muna chimana majeje akakwanisa na tangu ministeri ya defeza ya ministeri ya defeza tambe pano alikwanisa zetai au alikumenyana kutapezi mbani anafuna kuenda hapo kumusambola akuleri tukupeza mapinga pinga ringanao makumbena angu alikumweziwa anafuna kuza peza mbani nona tepulisu provinsa zambezia ya mwerera ikukalaninga munu mkati mwa provinsa nkabemu bana angu maimprizari unkabemu antu kufuna kutapati mbasa ya mbali yatu ya masazikero ampira hindi kusogo maji munu tingava muna pindu pizi nyo waringi pina shitrairi ziku shitrairi antu wale bana angu dinyere zao zika frau ita itinengasao sosiali zile zili kuenda kupi kuliki pepele ana ali asajita pepele natangu asana pana pepa natangu kuti pepe tenga peze kupeza kwa jina maku apeze kurubi apeze bana angu komunitazi kuti pindu pindu pindu Tetinga kuna jitika kodi inakambiaka na pianga zambeza na zakimwana kwenda kusogo. Engwazo zambeza munu mutizava muna mina dioro, muna pisi nji maniki pili munu. Ikuchimwana kutitifambe. Mbukundi zembu konkretu kukwe kuru kuruwe. Muna mazi kwe kure. Kuru kuna pisi pisi nji. Tawa kuna matishiri toa zinji kosa na muna pisi vepe ni maja. Kuchimwana kutitifika kusogo. Na tangu kuti azinji apata manjao baika. Mabuse vepe nika kuna kutitifere tijitukuku jumba. Kita baika mbosa mao. E por isso temos de desativar o Zambezia. Assim que botar na mare, mas eu quero.
0: Demo. Apo mbatulongeni pangono thangwe ya masenzekero makamaka mapika wa kumenya mpira na mwendo makulu adaoneka ulikira ziko nsini apansi. Kodi mwaona tani makamaka mapika wa adafungiswa?
1: Ine. Anazinja katikira kuti Argentina na kwa tapondo. Maji. Argentina jakabwira na mabuto tuloni mabuto. Kabwira jana
0: na nyato
1: na tangu nyato zikabwira na wene amenya na Cabo Verde na wene apeza kuwina mpira ninganono so ndimwa nyato ndimwemu munonge kwamba sikunga kuti alangana kuti Cabo Verde ndi país africano ndiziku ya mwafrika Argentina ndiziku ya zungu ndipa jizungu soka chikimira sao ne Kutani wambu haini kupi. Yee pepa nasapizeka kutiapita mawene majumanyato. Kabu verde menyapondu na Spanya ate maona aladi kutivamuna na mamuna. A Spanya ate anapatamaka tata wa jumana kwa wina amba angkonda kabu verde. Kaona awena Argentina menyapondu na jitu. Jakala Bindu ya kusukwani sa zinja katikira kutipi vila zajitikatae. Hii, na makuru bimbu mazinji pondo apansi panu baziku ya Afrika pana kutunge na makutinetu osene. Bon, ya fika siku, meshmu pali ya zinja katikira kutia zinjira na kwata, maji gola isona iripo kutoma. Ila tumao gola, Argentina na Spanya, tutaona kuti, Argentina akaka, juu gole ili kakaya utaye. Na mbwe ajita, mali di 20 minuti usekuiona bole. mkafu mure bode atenda scout maora bora general zidina dai una da ida sema kutewa ni kwatu kondo da de polisi ki bale ku Spanya kwata kwata na kutamenya da wene bora baone sarudi invece ti ende kwa penalti di chitiretu mono ya mugabano tikasegere kukwata kutakwata utasa
0: ndemo anda mamuna mkulu Jose Dias mafalo kumalisa kuna hali na kuputana ni panzizi ringa naono
1: mafalo ya kumalisa mbawa provincia ya Zambeze sasuna ingweri ili nduli mbandanyerezi ya bora ndi nginji ii tangu ya nginji nchika na bora zinta lunga tepa zingi maningi mbara karunga kuti mwada nendangu kuboro kaona ndi kwenda kugreja zingi mbara peza kubomuka mbwe wepo sakumana ato seneni alikupi alikupi kundi kufa kuti ilikupi ata saenda mabuka masikoro kule mwonesa kutianda zinja sa asafula kukoro akuna provinsi atu na kunaaga na tisatangira kutibola na senzikira mbira fambi akari ando wa jimumwene wakufunati kutibasa ili fambi ninga maprovinsi anangu suti masota mapurgulema atasumu atu mwono mapurgulema kubuka kuna kukuro mago akuwa aliazio kukwa kuti anafadane basa ndi ando bando asafula kubasiwa uremu asafula kubasiwa asafuna kuchitirwa unibi kwa kutitesele kifano madini agora ana nimba maskati nengananu kiti makukoto alimbo kongo anafuna kutizameze akari afambe teno ndima empresari mbari akari angu ali kukuzipereka purke tingalonga mbari mpira anaganyari tia zingidae izini ngumurusa ngumurusa kumizini ngumurusa ngambi kutizamere datae mafalaga kumalisa mbari mwento brigada.
0: Takuta mamuna mkulu Jose Dias mulikira mgalo mwachitritu ya Murumbala pakati pa makani ya tularo matulonga tangwe ya masenzekero mpira vesera radio tava pano pizinch pidalongwa na mamuna mkulu shunya kukumirwa na masenzekero pondo mbakala nyakumenya mpira wa mwendo wa kale mulikira kuchitritu ya Murumbala.

Mala kufa kuimba kuna chita this is CL Pabozi na Mr. Bao 20 Fingers Terkova PG Powers Jabulane Jabulane. Zepano tibwede sema kani munu mstudio ya Radio Mosambiki. Mwakana nafuna FP na mwanyanguira. Mwalise kufata mbuya masenzekero. Nanjitu nafuna FND kote. Mwakwanise kudziwa chama sota mbuya mhamba zene ziza masenzekero. Nanjipi nchitika ndipi zinji. Ya bolane. Aba nyimbo za kuria. Asa nchisena.

Ibiro vyako na mimba mwana mbosha mwali. Mwana mba ngapi kufunza mundu kutitendu shpitali. Mwana mba sabalaeka. Juu na endondo nduli tangulienji. Mwana karina pedala mbiajibieni.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Tamalakufa mpangwa za nchiputakizi na Nelson Mwando bulukira zindi ya Radio Moçambique Maputo. Marikwani sakufa pili pinachitika nkati mwenu ziko na kudambo kwa zikuatrinu. Abasara Radio Timiza pano tichemere makane DGTF na Jose Antonio Campira. Mbwenye mbati sati kufika pakati makana niwa. Tive achesa nga simunu radio. Chimera kuimba kwa nchesa ushu. Nchesa ushu mbani hapa. Tukulonga ugae mbunai. Shaveni situ. Timize pano makani yatu.

0: Mwikiro avusera radio huna tiportana na bulikira mpimba za kusiana siana ande lero tatambira nkati mwainu studio ya radio Msambiki nchesa kampira bulikira mbalo matitritu ya Mutarara nkati mwaposto administrativo ya Inyangoma mprovinsi ya Tete. Nchesa wambiri hasa imba nyimbo za kulanga mbumba, nyimbo za kubereza upungwa didi. Apo lero ifitinati kwa nisikuwa makamaka uluso na uchesa wa mpalushu kampira bulukira mbalo mwa provincia ya Tete, makamaka mchitripi ya Mutarara kuposto administrativo ya Inyangoma. Apo wanafuna kukumanya makana ni wansipi ya laro, fala njangeni ni Paulo Antonio Domingos kumichini ndiro kupezwa na nzanga Jasi Milton Ernesto kune monsene tichete klani na ife. Apo mbatizati kuinjipisa gochi pali wacha kutoma kampira tipange kodi dzine nei ya kampira. Di dzine ya papasu, penu ndi dzina ya miswasu.
1: Dzine nei ya kampira ni dzina mbuyanga. Inene dzinanga kompletu ndini Jose Antonio Kampira. Ndao dzina mbuyanga ndi dzina ida kwa tene para kuimba na ndi.
0: Andi, tikanyirisira kuti ndi dzina ya miswasu na kulingana kuti ya chesa. Zinji mbali ya sakala na dzina ya miswasu penu kusangizambu ninga pa uchesa. Apo kampira alikulonga apa kuti ndi dzina ya mbuyachi dzinene ya kampira.
1: Semiswasa nkhabe. Ine pano ndiyabaliwa pano pa Nyangoma pano. Shikola, pense ndafunzira kuno. Semba ndasembera kuno. Ndina ana nai. Tatipa dzidzuno na ungeni zandi ya nai na metadi. Ndina piaka maku manai na piwiri chakachino. Ndajita maku manai na piwiri chakubaliwa. Ndini watunga pangono. Ndi pensenda.
0: Kwa ditipa angetu kampira wa toma chakachanchu kuimba?
1: Ndini ndatoma kuimba mu nalongatani chisena jaji chanensa. Piaka pia 2009. Ndipa datomeni kuimba pigupiri na pifemba. Mwemu, mendibulusa madisku. Mpaka chinchino ndiku chita nyimbo za kwanira mazana matatu na kumibozi na ziwiri.
0: Mazana matatu, kumi na ziwiri.
1: Si. Nyimbo chinchino tinga titipilongi pesa kaninga pia kumibozi.

0: diariamente ndi un assunto quotidiano kupichita ntsiku zonsene ndao ngapikwata pipira panapinango ngapikwata pa informasao enda kuna munthu ule anapichita samuipira pana informasao ndisakikwata enda kuna munthu anakonda kupichita mpikomera pana informasao isakhala inkomu nyakuipi nyakukomera nape nyakonda kukomera nape nsene mpikomera polisi za moda sachitefu
1: pa nyimbo zonsere zirakwanisa kupangizwa pa pakwecha mwati mwana nyimbo madzana matatu kumi na ziwiri nyimbo izi anthu zakubudesa mafalo kusiyana-siyana pa nyimbo zenezi njipi ya kutoma pa zonsene zenezi daimbemwe
0: nyimbo datomeni ni pano nyimbo zizinji tikabwana nyimbo zinango za kusinzeka za likuba zinango zanji so nyimbo datomaini mbano kufa kulipo
1: nyimbo ya kufa kulipo ndi nyimbo yako ya kutoma
0: kufa kulipo ndi nyimbo yanga kutoma posi datomeni ya kumisolo pondo ndi kufa kulipo
1: Mweka kote nyimbo ine ya kufa kulipo mngevesera musagwa nsozi musapataputu musazumatirwa kuti nyimbo ishi ndikada imba nyimbo ishi ndikada ilemba mwadidi
0: ya ndi nyimbo yanga pantima tangu ndi nyimbo kutoma ndi nyimbo ponte datoma kunivekeresa nipasambira ndi nyimbo ya kufa kulipo panazinangu mpunezembu ninga buka kufa kulipo pazinsene ndazimba ndinatoka balanga ndi adzabwera maninga pantima kupiringana zonsene mbora ke anthu asazifuna makatai majini nyimbo nende yanga pantima letu maji so ya bukira kwa neyo kufa kulipo noyo kufa kulipo ndi maya nyimbo zonsene ndatomeni njene
1: kampira walonga kuti una mbali ziwiri pa kutoma kwa nyimbo zanu mpaka na chiro mwakwanisa kuchita mbali ziwiri apo ungachita mpimo ndietane ukukwanisambo makamaka mbiri ili kafunewe kalotewe kale kuti munangwachi ini pano ndidafika pa ntsingu ningona osho mbiri yanga mbifika tene pa ine mbudakhala kukomero ntsiku zino ndietane kukwanisa piri pikhalabalewo
0: ya chita ningaphindu sidachita nawo phindu tai chakutoma nditepa indi ni munthu mbodzi kuti ndakula kuzona nangu kudodomeka nja kudodomeka tani zona tho kubaliwa ningaongotepo kuzona kwa kukhala na uburutu if pa vidu benja ndikapidziwa ta inda khaninga chita kunditutumusa negosiri ya soya museka what so negosiri asivi para ale ada patrocinar buka kadzwa kuti negosia china famba na chimona longa pizinji pelo menu para kwa nsambu gula nguo gula muliwa gula mapiramanga temponeri na kwenye saona mwenye kwa nga pindu ni sida chitana pindu tae neya kwe kumurumbala neya kuno pono atendu lungu kuti ya kuno dazabwere nikono kumutarara kunda chita pindu pangono puriki temponeri nda onekira na nyatwa dinyera ya pepu kada guse ni madishu kwanga ndia dazani pezera nyatwa ndo onekira kutali nafunga umakosa di vintu oitu mili metikashi para kupezera nenda unanikunda ya ndiganyalisi pangono mwenye yanga yandulu na milieni sida ya nambu setu mbudi
1: kampira
0: nene
1: andi kuimba mkuimba ande zibiziwa kuti mwaimba nyimbo zizinchi pa nyimbo zanu zinembemo kodi musalipa mukene alipo na kupezani ndetani
0: ndina njira zizinchi pa njira zizinchi kutoma kwa ngakwene nda ziku pagali tai ndachita pagali so ndachita pagali ili pagumanika muntu wakakomera mbuna tsenzo mani pagali ili kuvila kuli kumorumbala ndi so mutarika ndao na yembu so swingi pondo achita parte tangu achi njanji mbora kikalitasha kongo kuti kakwana kwana tani na produsa wa maji achitambo parte kongo kuti andipedzeri basi kuti nyimbo zanga zendi kusogolo mbonye inenene nyimbo za kutoma ziri sida pereka po chindo tai so za zinangu zida bora ndulumu nisenda muka chitamu kangachepe maluja safuni katani podo kalisha mwale so namu kutari mwere rekari gari mu sajita pezana tepo sanda pagali
1: ande kampira tura kuti tikuwa nisi kumwa mabzi pangono tinafanyi mbo ipi makamaka tikuwa nisi mnangu achi kuchema pangono avesere na tiprutu anabuli kila mpimba saa kusiana siya na makamaka kwa nisi kudziwari kuti ande ndiye lunayo kampira anakumani kankati mwenu studio radio Mosambiki tuweda kuti tikuwa nisi ande kuva pangono imwe ninga chesa msalonga freestyle tuwela kusanza isa ala ya fesida ndiputa na bulikira mhimba za kusiansiana
0: nyimbu ini sandipata batima njineda to malongi nipani ninatoka balianga ndinatoka ndine ndinatoka balianga ndinalonga nani andu onsena kupata piao natoka balianga ndinatoka ndine ndinatoka balianga ndinalonga nani nyato inga kula usaza mpawi Ine pano pintu pina patene nkabe kundipeza. Pikakale ne mwana makalira pansi ndikawa dziwa tai. Chichino ndakula kutabuka kwanga kwa tekereratu. Imwe Mulungu baba dziko ya pansi mwailenga tani. Mulungu wandidu mbiri iradi, nyatwanga ina malalini. Kulira inenda topesa, pya kuchita inenda pisowa. Ndiende.
1: ndimu mwene Jose Kampira kodi nyimbo ne ikulunga nji makamaka
0: nyimbo iyi tengati tione sesi nyimbo iyi ikulunga ini ndikulira ku kwa parte ya zinja nzanga na kuna inene tidaperderi ku tempo anangu tapederi ku tempo kusala mafunza shikola tafunza shikola funzira imvao kusogola nyimbo ne yalonga pepe funzira imvao nangu ali mudzi pakadali pano shikola mafunza kiti tempo kafune kuti chitipindo pyache yaimalira ku shikola akuwa sadzalangana munthu akaita pyache negosia nuli zali ku viverbo munthu akaita pyache nosekeke ku viverbo kuli ponde titule tule makhaliro na ifa achinchino ni makhaliro kuti kudodomesa maningi ndi mashi kon facilidade Mundo mbadodomeka mbenda njira za kuipa tango kusirira mundo nseno razino kwa kufuna mbucha didi chadidi chidi chipara kuti chibwere ichi kudodomeka ndio sadzolongoko ndinatsoka
1: kwani sekufa ndinatsoka balenga ndinatsoka ndine kuimba kwa Nchesa Shozoze Antonio Kampira bulkira ngati mposta administrative yenyangoma makamaka mchitripi ya Mutarara mprovincia ya Tete timize pano tinati Fibrere pina nao makani ya tupansipi ya Lara.

0: Ihu iye ande kuimba kudichita ncheso shuka mpira mbati sansa isabulikira nkati mwenu studio ya Radio Mosambiki panu panzinda wa Kilimani terekufeka ifibulikira mpimba zinangu za kusiana siana makamaka za pakati na kati patsiko ino kampira tipange kodi pa nyimbo zonseni zile kwani semu tene patu kumenya nyimbo zonseni zile mbemwe kodi umatomambu kuchita maratorato tani
1: ya nini nyimbo zanga ndina ndachita maalbum mawili kuti ajirani siku za nulum. Ma video ndachita mukakalene mwemo nongene so mutarika patrosinari ma video au kwanira mashanu. Kwazi nyimbo zishanu. Mwa album tere. Ndachita. Boka pepali. Ndazabwera pondo zachita muno na patrosinadore nangu kachemira Antonio Gueshi wa Sena. Ndachita nyimbo zitantato ma video. Kidabukeni pepali. Sogi patrosinadore nangu wakunuku. Adzasoweka kwa soweka ambu kukududumeka ambu mkwa makaliru wapansi mtao kaninga kutandi gwandiria nda zakala se mpuno ya kuchitaponti mavidu puliki mavidu ndi chindi chikuti chisafuni kama troko wa maseni mtao ini ninga tepanu moda mneni troko wa kuchitisa mavidu ninga kwa lidadi o vidu videnesi na yata nika kanando kita kuteka nipezera mbanyi mavidu nchiku za ntuli mnda abulu saini
0: Trikuchita makani na nkiesa usho Jose Antonio Kampira bulkira mbalo mapofta administrativo enyangoma mprovincia ya teti makamaka mutitripe ya Mutarara Kampira tipanga kuimba mfuimba ande mbani nkiesa wakuti unga vesira nyimbo zache usapata putu usazumatiru wakutushu ni mamuno kukwa na mbani
1: ina mwinda daivezi ndingaronga ndisaka ninga kuti mkukura ntima tonse nifitisa imba kana munda na nyimbo achi mundu nga kalafule nyimbo shangana isha ndimbira ninga nene ndina defeto ino onsena na imba longana sa imba ale ini parinivani sauna ngamba bo tangu achi njanji sukuti mamuna mkuru wa mundu anaimba chintu choko cho so interese tayo sana samba interese soko ya daza imbambu pindu pizinjimbu pekongo kuti munsoro munga kalambu pisa zimuatirisa maningi ndipoja na nyimbo zinji kwa ife ya sena ninga nzatu tinankuru tutorizao minezi batu kunu kusentru kunu angaimba mtumbu tonse nifanya kumba ife ya sena mitiza mwatiro ngoti pepa kulonga pintu pia kutifundisa mtu nga tuwele nduli mwache pepalo kufundisiwa kuimba kulikia salonga chisena chatu pinalongeo pili mpivambo manu makutu kaninga kuti iya saitalonga tayo kwaza ya sakamati kwata mbatiendesa kutsanga kutsanga gari kusatiendese
0: ande kampira terikona kuti nyimbo chinchinu andi ucheso kutambaruka ndia zinji ya chesa apo ngwanji mpimu na chitewe pakulingana kutichinchinu trinabechi kulu makamaka pa mchinu ushu wa kusangiza ongo wa mundu penu intelligence artificial apo nakubulikira kwa michini nei ungo na ambu ndita na makamaka kampira
1: ini ndi nachimwana nachimwana kupilonga pepi adapitarisa ndi nalonga tani boma ndi mwana chula chipensene sitepo inepani ninadodomeka panu mundilekerere pintu pikuti pikome pidodomeka penseni pinaboma pina muntu nango tai ya yua datitarisa yua titarisa kutitimbe datitarisa timbe pia ukupa tai agora pana nango saimba moda na imba ole nepara kumkondesa kuti nompodi imba tai kaninga ndibivu na iye pondo aku imba punyimbo tai ndi makulungundeni kikidi pina longwa nesi ntidi puriki ife muna da pangusofta mkoso nyimbo uimbe ilungi pintu kuti antu ananga kwanza kuva ule ana dadudumeka na partineri arangiki mundu la agora pisaburesa pina imbo chinchino ndukona pikupasa kwene antu kuti adudumeke mwana nkitiki ndonza ngumana kuvina kwa dadinya kwa moda na vineo tine nkazanga ne ame watu dovina re pikuimbiwa basi ifi nonga kuti kuimba kwa chingwani sonsene sasa pilipombo ya kuverana na munu mwatu munu pilipombo ya kuverana na masidadi antu onsena kuimba ene pano chinchino panda busa nyimbo bodi so ikine ndukupemba antu kuti investigare maningi ini ndalonga tepa ndaimba nyimbo nayo kuti Mulungu alemba nyoka nayo basa ane ndi nyoka mbuzezi ndibasa paradziko maji ndi nyoka mbuzezi za kupaifa pano ane ndalonga fu magawenga kupambuifa pano nyakwimba mbapi mbane tabu iwa kuchita intelligence yanayo ife tingakafuna chita mashpetako tina mpondo na manera vetai ingakakoti safuna kuti antu atichemere mbo ngakakoti unango safuna imbisembo iu jape pale jana pondo decide ife sote ingakakoti safuna timbi ngakawapaswa chipo ndalonga chipo luso ya kuimba so osa kwa talusa kwenye mbikisa wadzoro. Asangizira, pichita. Saka ninga mundo ufuna manga nyumba. Ngongo kutisa gopaloziwa. Unamanga mundo rai. So osa ita manga mwife. Sa ita imba mbukwe nembo pia tumbo tepombo. Sikonga yu pepa akomesa pindu rai. Tabu tina ganyali nanja. Sa ganyali ndio kwa kama intelijente. Agua pranoish. Sakanya buchindo tayi.
0: Uweka kuchinchinu noyu unatu kwa nisikufunga njira zizinji za chesa.
1: Hapakwe na zinji mejumu. Purusi pa dia za traje ndika sishirimbo mu televizao. Pana artisha mbozo wankazi mbazalonga kutukuna imba nyimbo zuko sogoro huko. kuna zakala kagada za fezi intelligent porque a na pepe mesmo pina longe muito de por isso eu a copiquita agora parece a minha cunha mandou quando ninguém Moçambique muito zizinho maningi a zindigira tens a cunha mbata injipa maningi if a minha cunha pena ati bezerra montundanya bizuara e tens o fetirinaio e de cunha mbandi tens o so anango sai quanto tens ele vai pedir samunjira nango fora do suato agora anango da senda munjira maio por essa versão eu cunha não é problema munango leva samba mara benta zie nenda kemba rumba nemba passada por essa versão zaku mbandi não tem problema. So pesa za chitisa nkongano jasa za kwata maimbiru mulo mwatu vya tupinolonga fipire. Mapika pa kontrari kwa zi chipezi fichini chiripa kwecha. Bani china chipezi bondo. Asabusa pa chipezi zanya kuimba. Onenda katikana pa kunya kuimba. Pire pire tani panya kuimba. Anita anayo mpia ombu pipi ombu. Pipi pipi na pidua ombu time. Mantele kituali ya napia ombu pifanya kuimba na pia tumbu.
0: Apo nsiku zino ndieta kukomerwa na pire pina chitika kuna iwe pakati paluswa kune ya kuimba
1: ene pano ndiriku goshtari pangono ndilongita ndikukomerwa ne ndikukomerwa pangono purikini sida imbira parakoti kumpasu ya mulungu danipase andu anganipanga kutuwa nyumba kudembo ya komadi parene pano nzimuango sa tanzaya nisakomero maningi na pili luswanga ngaimba antu mende simba mboni kulungu kuti ndaganyali chintu o ndatani ini mulungu da ndishinari kuti ndipasiwe rai nisati ganyali chintu di so kusimbiwa na antu kule kusimbiwa mboni kulungu amu kuti ndakarana pe vantaji nisati kana pe mbo vantaji mbo rai mbo nuitakara mkene mpianga mbo mbili mbili ilikuenda kufamba indi.
0: Mwalonga pano kuti muna nyimbo inangwache itswa ya makaunu chaka chapiku peru makumayuri na pitandatu nyimbo ish mwati mwipika makama kabulikira nkati mwa studio ya novela productions kuinyangoma kodi nyimbo ne tinakwanisa kuifa pano chinchino pano
1: ndine kabuka imbene pano zitwa zilipo zizinji zene so zilipo mbu nyimbo zili salivantani sa tukula mbu nzinza chembu Mulungu wa kudzuluyo alenga nyoka izi anazobasa. Mulungu wa kudzuluyo alenga magawenga anatipa anaobasa. Yesu Kristu alonga mose nimulipansi ndimwe ana mulungu. Inende nova versa ndabulisa ndichinchino ndinyimbo kuti anthu kuchedzana maningi dzidzuno.

zankati mwanzinda uno wa Kilimani lero zikupita nsiku maku mawiri na zishano ntana jino ya baluwa chakakino piku wiri maku mawiri na pita ntatu ungafika nzizi ufemba na mbwelesa mpangwa za ziku na kudamba kwa ziku watu ina Musambiki marangero nchipitikizi timizi tibwelesi mpangwa zibuzibuzi marangero hankisena Sokolo kwa njima na kupasani ti akesa akusia na siya ungafika nzizi ufema na pindi maku matatu na mbwelesa mabasa auli mbulikira nkati mwa rada Musambiki munu nzinda wa Kilimani nzizi kumi na mapindi kumi tulani tokozi kwa nisi kucheza nkati mwa mabasa tuwa nsiku ya lero ungafika nzizi kumi na mapindi kumi tibwelesa ti maganizo akusia na siya na kubulikira nkati mwa ino nyumba ya mpepo mbwenafunga mikini panzizi tulonge na siya kachiti panzizi wa chitikiti na mapindi kumi batisira nzatu wa manangiro hanchiputikizi mwenemo anasubenza kumichini ndi nzanga Refeba Brishu ini nitatula na zina ya Salimu Tepa mwenye kilwa didi mwansiri mwenye takundi ya kufuta na Radio Musambike.

0: batizati kutatalisa gochi paliwe ati vekuimba kwa mwananke azusha na zina ya Gusta Marijane kwa nise kumanyika mwansi mwenye takundi ya kupurta na rado Musambiki mkati mwanzindo mwa Kilimani na zinango mbutu za kusia na siya na
1: Pangono na ine, ngani wala nyangaza nifuna ngachida poto, musandilonga. Mwai, musandilonga. Pangono na ine, chifuwa mwako nyangaza nifuna ngachida poto.

wapikita nkoma Shadrack Tank hati banja ndi ulendo mafumumu famara mwentu ungafuna kuziwa ulendo ungafuna kuziwa ziko wale kakira ndege wakira motokala kwira nyandududu njinga nkabe famba na mentu unaona picha unaona nyankalizi unaona nyakrabunge njira unaona pintu pizinja po unandeka tenepa wa nsizi pangono basi wafika Maputo wafika Afrika du Sud nkuna hava kukoma kwa ule ndo nkabe famba na mene mbutoma choja kaluma pangono mbutoma una piswa swaro ji matendere ji na pinanga pia kusiana siana nkati mwa misi tumi zinji tripenda na nyimbo zatu za kusiana siana mbukina nkati mwa nyimbatu na mpepo rado Musambiki munu nsinda wa Kilimani provinsi ya Zambezia kuchengezwa nyakubalo nsene pondo hali anafuya anapiana kuti apase mbili anapiana aniwa akwanise kufunza mbuto za mafunziru za kusiana siana tuwe na mangwana akale mbona luso ya kuziwa kuerenga na kulonga pya maso.

asogolere ambuto zakusiyana-siyana zinaonera mabasa ulimi ndiwo anazanzuzuno mbacheuza utongi twera ukhale masoso pakuonera asakulima mwenyekiri wa mphamvu avesere a nyumba inopepa radio Mosambiki mkati mwa provinsi ya Zambezia lero tinalonga makamaka thangwi ya pinafunikira bulukira pa mabasa a ulimi munakhala na Salimu Tepa kumichini na nzanga Refeba Abristu Refeba.

na kulonga kule chita mbuya Gildo Tangata pabuze na mama Maria Armando Rogério anasokolera nsoka unatendeza asokolima achika zinkati mwa ino provincia Zambezia. Tafika tinepano kumapeto kwa mabasa aulimi nkati mwa ino provincia talonga lero tangu ya udidi unafunikira kuti uchitwe bulikira kuli utongi pakupezera asokolima achibale adaluza mbuto zao za ulimi tangu ya kuzala kwa Mas Ponto na chonzi cha Fred pabozi na kuchipiswa kwa mitengo ya malonda aulimi kunachitisa kuti asakulima achibali akonde kupitiliza na makadiro autukuko mkati mambumba. Alikupangana Salimu Tepa na Refeba Abrisu Refeba. Salani na wanana nsiku zina mazina. Taenda.

0: mamala kuva programa ya mabasa aulini mtivarano na radio musaviki bukiramunu mtambesia
1: Rádio Moçambique, Zambésia.
0: Treinantes, o Fêmea na Mapim de Macuma, nome na Tulang Macuma, na Manoma, porque na Gatma Rádio Moçambique, Munonzinda, o clima na província, Ino e Zambésia. Mwanagino bakala kisena lezu kupita nsiku makumere na zishanu ntana gino ya maluwa chakakino piku piwiri makumawiri na pita ntatu. Tava pano timabasa aulimi kubikira nkati mwa provincia ino ya Zambezia. Pana kukomezwa sakulima achibale tuwela achite pinga peno umu na umu kutabwede se luso papire pida lusika ulikira pa mikanzo ya kusia na sia na tenepa tibwede se angasi ya sakuimba peno achesa nafuna kusanzaisa radio Musambiki munu provincia Zambezia. Kulonga mbumba na puruta na mabasato nsiku ya lero. Ungafika nzizi ufema na mapindi. Kulonga ungafika nzizi kumi na mapindi makuma wiri. Kinabwelesa ti mabasato pano wakumenya ntokozi. Tikuwa nisi kuziwa kumana kwa nsumana. Mkupita tani makamaka mulikupi. Mulikisajipi. Magona muzi. Magona mumpeta. Magona kupi makamaka. Bangi njakuwa angalero. Penu pindi pia nesa mafumu mwe. Mbwengi chikulu kakamwe, sapangisa kutipanga kala nyatu atikale antwa akuwanjana matzakunu saunene.
2: Yeah, yeah. Elize,

wapikita Eliseo Valanyiwa hatiande pamatenda ndipo panaoneka mbani mamuna kuchachuka mbani mamuna wakufunanzaki mamuna kupezera pakati pa nyatwa za kusiana siana mafumumwe wa angava kuti piliu ku mafumumwe sipingono nkhabe sazwa kuti wa mbuya jampa ngabwera mbuya kalingo ndangabwera nakwanisa kupezera ungavunza tenepa nakutali zii nkatagona masiku nkhabe piliu ku pyaza kuno zaoneni mwana kunda pala aya thangwe sazwa kuti wa angachita pepano anakwanisa kupezera pang'ono apinafunika tenepa ife ninga anthu tikhale ya kuwanjana tikhale ya kufunana tikhale anthu akubverana mbwenye pisinchi nzuzuno pisazuzumisa makhaliro thangwe anthu azinji asafuna uli anapyo basi basiyene mbativene kuipa kwa Mr. Conselho.

wapikita nkoma kwimba kuna kita nje sana zina ya Mr. Konseyo atunga sowa tiki mborusa usakala byako zema usakala byako bemberuki tangu nkabeba muntu anafuna kukusaka anafuna kukusimba anafuna kucheza nawe nkabe tangu ndiwe nchirengi pene pikodi pisakitika pontu mabanja panango nkabe but veni kwimba kwa izaume nezish mwene mtu kudadamira nchizi kumi ungafika kumi na mapindi kumi tibwede seti mabasatu kucheza pantokozi izaume nezish yati banja safunika kupirira safunika kupirira safunika kukana manyelizelero wa didi pensi wa nsiku zingasu unapakotewa itakuwa chinja kazi, itakuwa chinja muna. Mangwana nafama munse uzekuma tangu ngulapiti na nkabe.

0: Cisco Snoopy pamodzi na Zaida Shongo. Chakutoma perekani mchiro kuna pale na Zinza musango le nyimbo nafunemo pa course.
1: Na kuna Saji.
0: Unafuna kuimba kwa Saji. Mwenyekiro ndo kuna nani?
1: Azana Anangi.
0: Perekani mchiro kuna pale na Zinza mbuya.
1: Ha?
0: Perekani mchiro kuna pale na Zinza. Hapa mbuya sulaita mpata kutisinsena wa maso nkabi mafumu mwe mkuchimwana kupeleka mwenchikiri kuna wale na Zinza Mwatani
1: kuno
0: maseseto zoma ndi mkucha na mbuya sulai mwapichita ntokozi ndi 8791265 panango 85169291 bulikirankati mwa radio Musambiki muno mchinda wa Kilimani provincia ino ya Zambezi malongero bakhala ankisena takwanisa kucheza na mbuya Sulai mbwenye dafikisa ku Gombe nkhabe mafala akafunefe mafumu omwe. Nanzizi kumina mapinde kumina manomwe 22 horas y 17 minutos mwiki nangati mwarari musabiki munu nchinda wa Kilimani provincia yino ya Zambezia. Tirikona kuti wata pasa kizindikiro kuti wamenywa ntokozi tikite masiku. Adidi. Pianensa, mafumumwe, trikulonga kuti ntokozi ndi 8791265 panango 85169291 kubulikira nkati wa radio Musambiki muno mzinda wa Kilimani ino provincia ya Zambezia. Menyani ntokozi mkwanise kupereka mwenyekiri kuna pale na Zinza pondo musangule nyimbwano ya pakosi nsiku ya lero.

0: Dosena na ndizifra banzizu na ngona kanali onsena kari wakwanga manungo.
1: Ande baba.
0: Nirikwenda mwenyekiro mwakonda kuduwala kuna nakazi angana ngotareza.
1: Mhm.
0: Abozi na familia zonsene za kundia kwa kuduwangi manungo. Kuna vovo na peze kazo mundrara ma kari wakwanga manungo onsene nene.
1: Mhm.
0: Sarao, simao, onsena ya wangi manungo. Kuna ambali angaona ngo akali wa kuangamano ngo basi tepa nondizina ni melitu alimtunda nyangoma mutrakino.
1: Mm-hmm.
0: Pabuzi pene naimu muna kagumichi ni mukaka kuangamano ngo.
1: Takota mbu ya Shadrack Shamino.
0: Mwenye nyimbo inafunika ndi zaidi.
1: Mwapichita mbu ya Shadrack Shamino nyimbo ine inati paswe pakwecha pa mitsisi ya kuchepa. Tinantokozo 8790-12-65-set. Panango 85-16-89-21-9 Bukirangati mwa radio Mosambiki munu nsinda wa Kilimani provincia ino ya Zambezia. Tobwaje ngukonda tamanga basi wamenywa ntokozi hapa tikite bwaniko masiku adidi tilipo. Pianensa, pianensa, pianensa, pianensa, tipitilize na kuimba kwa nchesa usho na zina ya Nicholas Zakaria na nyimbwache pangono pangono lekani kutamanga nkabi mafumumwe. Kufika si kutamanga nkabi ya kuluwa sapilonga pjene ipi. Waminyapontu ntokozi tikite masiku wa didi tilipo.
2: Wanoti, wanoti.
1: Masiku wa didi mbuya zina, mbani msongira kupi?
2: Zina ndine Ramino Peter Fole.
1: Rami?
2: Ramino Peter Fole.
1: Musa ngila kupi mbuya Ramino?
2: Ndiku ngila distrito ya Maringu Isengasenga kuno provincia Sofala.
1: Ushi, kwa goso kwenye kwa Maringu idai?
2: Tunepo vai.
1: Nani manungu mbuya Peter Fole?
2: Wa Peter Fole mbadidiweni. Ana gosha ndimwe kwenye kwenye kutipatila basi.
1: Mulungu wa kutipeza kodi. Tikufika mwampavu kwenye kupanango mkutivera patali kakamwe.
2: Majimbuya vikufika vya didi mafalano wa kufika vya didi.
1: Wapia koma.
2: Kisa gosha linipa mkupa vya didi.
1: Pinafunika ntene po mbuya.
2: Njimodia.
1: Mbuya Peter Fole bukia Maringu provincia ya Sofala. Tasala na apa zingasi nyembo trikulonga mbuya Kampira kufa kulipo. Ditu Filipi na Nchesake Maria, Izao Menezes na Odimira Nsakufuna, Linu Viega jati nkabi bintu ya kusiana nkabi pionseni sawasawa, Mindu Salato ni Gagada na Koko, Saji ati wa Kubala ndi kwa kusanzai sakakamwe, Sisko ati panu funasimba mwana kukobili ya Ninseratu, Pontu na Snopi ati ndina Kisoni na Muzi kuda Balweni. Anafunemu kusangula pambani Nchesake?
2: Nafuna Linu Viega.
1: Linu Viega. Nyimwenei kwenda kunani?
2: Nyimwenei kwenda kuna habari anga na hali ananivesera.
1: Kani mwenyikiro pakweta kuna habari anewa na vesere anajita kundi ya radio Mosambiki Nzuzuno?
2: Aja kutoma ndi kupeleka mwenyikiro kuna inu kundi ya radio Mosambiki.
1: Takuta?
2: Nga maa kwenda kuna Manoanga Filiminu Peter Fole.
1: Mm-hmm.
2: Kuna Manoanga Jeremia Peter Fole.
1: Mm-hmm.
2: Kuna tiwanga Fernando Fole.
1: Mm-hmm.
2: Kuna tiwanga Ponto Mario Fole.
1: Mm-hmm.
2: Kata kuna uduwala mkazanga Ravisa Majangashi.
1: Anji.
2: Na mwono wake Sakina Felix.
1: Mm-hmm.
2: Awananga Ninoa Ramino.
1: Mm-hmm.
2: Tome Ramino. Madazini ya Ramino.
1: Mm-hmm.
2: Na wenteno wananivesera nikaraduwala Rauli Manyoa alikuwa nchidi
1: anti
2: abide simana ya nini
1: takota mbuya Peter Fole bukila Maringwe provincia ya Sofala karani cheru mnapurta na nyimbwanu mizizi ya Basogolo
2: brigade brigade
1: anti gunani kutali na moto
2: nina gunani kutali na moto
1: salani mwadidi
2: brigade.

Bosanya Ntokozi ndi 87912657 kuti ngati mwa radio musavike muno mzinda wa Kilimani province ino ya Zambezia.

koyimba kwa nche sana zina ya Nicholas Zakaria nzizi mbukala kumi na mapindi makumatatu bulikina nkati mwarada Musambiki munu nzinda wa Kilimani ino provincia ya Zambezi malangiru bakala anchisena jina ntaba wa kumenya ntokozi wa 8 7 91 12 65 7 pinganesa Tumulani pontu ntokozi wa 24, 21, 27, 14 mwalisa kucheza na Radio Musambiki nkati mwansiku ya lero mwampereka mnyikiru kuna bale na zinza pontu wa msangula nyimbwane pakosi tulakwanisa kusanzaisa ubale wakusia na siya na nchusunu unakuputa nani mwene mwamuli pabozi na Radio Musambiki. Wamenywa ntokozi tikite so mbane na umenya ntokozi mafumumwe tikite buraniko masiku aridi. Halo. Pili kunensa.

0: ongabva kuti zimola ponda mwala mafumumwe ziwa kuti pana nyatwa tilonzisi tilonge kumi na mapindi makuma tatu na matatatu bukira ngati mwaradu musamiki muno mzinda wa Kilimani provinsia ino ya Zambezia panikira bakala hanchise na lero zikupita nsiku makumawiri na zishano ntana njino ya maluwa chakachino pikupiri makumawiri na pitatatu tilipanti ziwa kupasa ntaba kumenye ya ntokozi kwa nisikucheza na avesera njita kundi ya mbudu zaku siyana siyana bulikira munu provinsi ya Zambezia na zinangu mbudu tene pati kwa nisikupanyota ya mbuya Shadrake Shambino bulikira kujisa chanyako wa dimingu luwani ya murumbala munu provinsi ya Zambezia alapimba kuimba kwa nchesa na zina ya Zaida Shongo na ntima ya Nsolo Toma Kitido
1: Toma

apakita chesa zaida shongo na kuimba kwa kusanza isambumba na itakundi ya kuputa na Radio Mosambiki munu nchinda wa Kilimani provincia yino ya Zambezi ya marangiri bakala ankisena mwene mutikuenda na nchisi kumi na mapindi makumanai na mpindi boss tikulonga 22 zora zi 40 yu minuto chubligida nkati mwa mabasato marangiri ankisena midakala kutini pia kukwalisika andu nseni bakala kufunana makamaka nye kusembana wazi kwenye midakala pakati pa kuria kugumanika pakati pa ntendere kakamwe nenga kuimba kule kitanche sana zupatando hapa na zina ya Mr. Bao.

mwava kuimba kula chitanche sana sina ya Mr. Bao maka pangiso kuti chifunano ndicho chindu cha didi kakamwe pakati pa anyakusembana peni pakati pa banja tina nsisi kumi na mapindi makuma naina maselebu kila nkati mwenye batu na mpepa rado Musambiki tisati kufungisa nkambi asala mapindi kumi na mpindi bosi kwa nisi kufungisa kucheza pantokosi wa 8 seti 90 yu doze 65 seti panango 24 21 20 seti 14 kwa nisi kuvambani mamu na kuchichuka anafuna kuperekila mwenyekiri kuna abali na zinza peno nkazo kuchichuka kutia kwa nisi kusimba banja peno ubali wa kusiana siana.

wapikita sajimbo sanzai sambuya sulai anagumanika nkati mwalua ni kwa dala kuchisa cha likwari tenepati mwezi manga wakuna mbuya Ramiro Pita Fole anagumanika kumaringwe provincia ya Sofala la pemba kuimba kwa Linu Viegas mwana wa provincia ya Tete.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Basi tele patakwanisa kubwesa manga wa kuli ale patakwanisa kupenya ntokosi kuli Radio Moçambique muno mzinda wa Kilimani province ino ya Zambezia. Lero nsiku maku mawiri na zishano ntana njino ya Malua chakachino piku piwiri maku mawiri na pitantatu. Tukulonga wa mbuya Sulai bulikira kuchisa cha Likwari, mbuya Shadreke Shambino bulikira kuchisa cha Nyako wa Limingu, Luani ya Murumbala muno Zambezia, na mbuya Raminu Peter Fole anabulikira ku Maringwe provincia ya Sofala. Pazina ya Radio Moçambique tikite takuta monsene mulakwanisa kuchita kundi ya kucheza lero pa ntokozi. Mwenye ali anamenya ntokozi mapi chimwanika lekati kusukwala nkhabe tinacheza mitizi na mwaji vingakwanisika. Makalira njenepa, alero waja mangwana unajomba, mangwana pina nensa, tangi makaliro, miti zinangwake asakalamba nensa nensa, makamaka mitokozi ishi wa isatipasabasa miti zinangwake. Tapatamendo mafumumwe mwonsema jitakundi ya kucheza na Radio Moçambique, munu nzinda wa Kilimani provincia ino ya Zambezia. Tenepa napitiriza na singa singimbo, mpaka nchizu na hulefi usira kakiti anzata mwanangero wa ichizungu akiti mabasa apungwe mpaka mangwana pana achapa meripitiriza pondo nazo nyimbo marangizo mabasa na pinangu pizinsh potivyo hapa kuimba kwa mwananka zushwa na zine ya atini misdeed chatiwa mafumumwe makalira nangu awa sakala kunensa kakamwe pina nensesa nkabe kuzuika pema so tayo.

Avan ko marai banja wai chimwana mamuna wan chimwana nkazi wan chimwana tenepa banja ya goga mangwana pana chapa kwa ndikada sembo ine ndikana banja tangwe kona ku patisira basa maganizo munsolo mamuna enda sala kuma anza kwa akakunyengeta awa mangwana bakuseka pondo hahai wiro wachita ponchi tenepa nkabe Membo baba nkazi ya malapaka matumba enda muzi. Mangwana nipana vemu kuti waa, kama kata kazikika na nkazi unole, uwele kakala nkazi wa nzero. Waa, hapo kuna kundipanga kale mwatani mafumumwe nkazi ya enda banje ya mala. Mamuna nkulu alizololo, chafuna kumwela nipa nkabe, ufa wa mala, anapia na chakuja nkabe.

0: Yamala Bancha. Yamala Bancha. Funa kumvunza nkazikulu feke. Mwatani mama Banja wa mambunaje siwa maso nkabe. Wa mbuya mwatani nkazi wa sinkazi wa maso nkabe. Apo nsizu kansembe munga mwona kuti siwa maso nkabe. Mambuna lero kanama kuti ya nkana maso. Mambuna lero kuti nkana mendo. Yamala Bancha. Pinane nsandu kuti mamuna nkulu tene paswaka ningeni kuti unafuiwa na babako. Wa ndevu kobo kobo unapala ndevu panyumba pa babako. Mkazi nkulumbu unatumwa wa. Kuli maichasa kaikani munyu mpeneka lumo. Kaikani munyu terere. Ye mama chasa kapambula ambu. Akapakula terere yake na mamuna yake na anake mbaja. Lero na chita mimini rwansu zina maki pinakoma. Pinaria. Munga pionesa venebi. Mbatifendi untabalabwa wambuya Delino Karichapa na shomalaki Antonio Domingo shikibulikira nkati mwa nyumba tunembepe radio musabiki munu nzinda wa klima ni mfumwe.
1: Radio Musabiki Zambezia.

mwava sikana kwanganga komankana rachipetwa kupa kupanganga iwa phela nyika kwe kuanja ngaphada asikana amonya kwanganga kutukumutarara ta inde ne insano adlin jombra na karishi kuna kikite pangono para move pide kitan sikana nzano uyu mbali mwali pikadavuta maningi nafuna muive zina chipano ndinto mimai mankumata kasani moto mai mankumata kasani moto kali mwalidi Kisimpo chingabalwa muda kale mba manga nteka otodo kumabereko mba kwata manyekula mba matemwa mwemu muna menywa purada mwegebedi mba ikadi mpete za kukaligiri kukufunga kutuku ninji kali anyakwa watani langana kutungwe nyumwana na sembwa nani abuzinja fika pe maji akakonda pazabuluki la mamu na kachemero sinachi maforo pangeni ndimpalembo bontu kabudu la basi kudavale ni adavala karasawo mpingonwa Tika pepu langana, shia, andedi, yuedi, ndiwe mankumata gasa ni motoli. Maavera na vyadide gebele, asemba, katankazi kwenda kumuzi, adasaka za kangalang habi. Mai upenu mimba, njaki pai penu, akalina yekali, hapizo wada, shua antwa ona kwenye debu, kute antwa o atika na akulu. Pobuka pepo, fai maforo pangeni pida kwa tenkazi, mimba idakula hili, ida balao kumbwana da balao mkwa mamuna, zinache, ati, Zina yake kwa maka dambasati, china mulungu pangeni. Mpale yo, na mulungu pangeni, ndiki mulungu pangeni, ni kudazabaru wafi unangupontu tayi. Chalona nangangani langhabi, mai kumata magasani moto, akala na mwana china mulungu. China mulungu pidaone kutijansi kumbuza rapa, nakula, mama, na ndendembo na antu alikuenda kujoni, antu alia nenda na mendo. Iwa unakwani safika kwe kwa tuwa, kunenda ana alia muna, ine ndini mamuna ambu. Pode panafunao gona, ndata, nina kala pepo. Ndina pini nchinaenda kaunambu, ndikuwa nisembu senzeka, ndio nimba kutali. Macha donga bie, akemera, mamunao, paipangeni, paimafuru. Mwava pinuonga, mwana anu atuwa, kabiva. Muta anuonga kuna kapata basa, mwadidu ni, tandizeni pinafuni, mumpase, anza jangenda, hindi nani. Alamuka mpale, hindana anza chigumanyi kafika kweku. Apata basa maningi, anza chonseni marabu ila gedi hii mbasara kwe. Mzanu hati alikuiku, maimankuma atapalansia pa, mwana chipari mbaenda kuganywa furuka hapo mbaenda kanangombo kakarambo. Kule mbuja akula mpale, anyeleze ila kutuwa antitongwenda kumuzi akulu alinda siya tepa. Kukope kuna chidima, ndika sekesi. Mapaka pintu piache, njingazache, malache, penseni. Ya, mapangana kubasa kule gebede, abwela. Fika kumuzi, kazi wako madembe, fika kwekwa tisha, paiwanu, paipangeni ya

Kuruka pano, ahindo, munga funga ume, munga funga yu, ya kwekpo, napitishwa ufumu ye, munafika, munapata ya. Mafika gumana na paywaki, maima kumata, mba kumata li langa na mwanaki. Ya nukani, seke, pari mgeni. Afika, tepa, anza kwa, sena maasimba, sakambo, mba saka, mba zona mininaki, mba gari pintu pinseni gedi. Apo, mba zati kumkwata nkazi kwenda muzi tai. Akali kwao kutimangwana mkucha na wakakwati nkazi. Kwa imu wavarimba, pakisa hapo. Iye nkuburuka kutindikaone mbu wavarimba. Mbava dazamwe mwakwata mitolo nsemi dazana ye. Mara na nguoze ni pinseni kwata. Pida bwere kule gumana nsumbe. Ndebina vunze maya. Pintipianga pe mabiwa nyumba. Mara pia nseni nguoze dazana ye nisini zini manu nguvasi. Mwali alikufuna fika pepe. Ndikutuwa. Mai. Pia didi mwali ule parari. Angazo pika dagulini kutindipasi mwali afari pia. Inini chokufuna kuvala nkhabe ningakwata nkazi kuli nkhabe ndakapangani ndakapanganya kwenda kwenya kwa wanapai wache kuti ndabera malanga pinthianga pinseni ndapana kwatiro kwe kuli kugeru kuli nyapa anga kuti ngakhamba vanga mwathu muno anati apatike ngakhalangwa kutali tepa enda bwerera kina Mulungu nawa pansi nyerezera ishi nachitatani mama nkazi matikamikati apuntana ngomana ini ndikubwerera ndikwisa njinganga ndichite passage agwisa njingachi machita passage aenda akala kwe kupata mtu basa. Bagula magabudu lache. Gula pintu piache. Pakubu ila fika njira umatisha. Kwani kuna fika mtu kwe kwani kwa la muka nkondo. Anton Sena ukeni kufi. Ama kuenda kumalawi. Pia didi yu inzitipa. Ukaburu kiri kumalawi kweni. Ngasaka mayuako panangu unamona. Pinabwele fika kwe kwa mayuachi kwa. Aona nanai. Basi wa nyumba. Cha. Mama nkazanga tisha. Anton nkondo pida pita wapa. Pida gumana wa mwala didi tepa. Nkwata enda nai. Mwilendele naanza chene ya senu halikuweko za tibu ya shitabiziwa kwa ponto tayo kuna yu. Penu halipo, penu halipo tayo, hako piziwa tayo. Ya kaa, pashagiru wache, kala pepo, nevu nzira nkabe, kala tepo. Azafamba nsikibuzi, mbava daba mitolo wache ule, mitolo kakala mwemi, makamiza ale kavala na masiku. Nsikwene mbu penu chila mchuta ninji kutupintu pipatiki. Mkwata kamiza, ilaki idabwela na yeku jenenda gumane mara mwini mfivala. Mwenda kunsika kagule nyama. Iye mbu mwana chirombu. Adabirwa. Akaenda mbu kunsika kagule nyama. Alata mafika ndi mbava. Iye uwe aza gumana panjira. Mwana chiro aza chitisoa tishapa. Kama limina. Kamiza ni njani. Ati kamiza njanga tinghabi. Kamiza njanga. Wa inenda gula na masocha tani no seketu. Na. Leka teko. Waba ndiwe. Waba ibo patana. Kukutu kukutu. Anto da zambu. Kukumatani mwatani. Atinti kuzindi kila kamizanga. Kumuzi mbantu mbazati kawanfungu. Afika pa mfumu, mfumu pale kamiza ugula kwa atinda gula na masocha. Iwe, iyo ndi wani, atuwa hini ndini mwana nyakwa. Ndiyo mwana nyakwa, nyakwa hali hapa, ati andi, tupa kontambeni nyakwa, kutupani pana mwana. Andula muka, kwenda kuna nyakwa. Fika kuna nyakwa, atu mbana ni mwananga. Kamiza ya mwana chilo kuizindiki ya kutinchaki, akada berwa mala. Ona, akada fika kwa nba kupangani kutini za berwa malanga, buda bwere kujona, atuwa hini uya fika hali. Mfumu yo, nyakwa wawe pida zei. Mana achaka da mpasambu karasau, kamiza, nsapato, zobulka mamu. Je pida vale kuzana pipa misiru. Mwana chilo kamiza kulonga kutete shati na imu nyakwa. Njanga basi. Ikakala mara na kamiza buzibuti. Iwe mbo zindikile kamiza wewe onatana. Tindaisona kwa Afrika suni na usaro wanyoro ni mkosu. Itumbo kuidanganani. Lungu kumana usaro titi chumuimu. Dimavadi. Ata poni nyakwa akalipipo, antwapipo. Amiyamba maprada matatu. Pa, pa. Dimavadi. Nyakwa alonga ndi, wazindi hile pinseni, kamiza ino ndipasa ndiye, karasawa ndipasa ndiye, nsapato ndipasa ndiye, kumu ni mwananga, nabizio kutepa lango hapa ndiye, nabizio kutabata, tepa mwurandu umalili panu, imwe pae inaifite ndili muzi, ndika kupagarini, nyakwa afika gogo, tine kubili sinabi, bata ngombe, ngombe i, imuna, ishi ikazi, ndoko vyako, kagulisi, kwani siku gula bintu vyako, tao, pepo mpali mba kwa tali ngombe, mbafikana zukumuzi wache, mbakumesa kufuya, mbalamuka, ati na orenu, ala ngombe zake. Kuburukira paole ndo kada tomao kuenda kujoni kuenda kapata basa. Pida chita mwana nyakwa. Wape chita fika pakate tuposhi, timbini mbongono kama tukupangisemi, nzizi wa famba.

0: pangeni baba karichi kodi chitankano chineichi chirikulonganji makamaka tomani kunsudzula pangono kwapa chitosho
1: gabe chitongitete afamba ifipa nembenda ashamwa limbalamuka mbaza kumwezi ifu mitisala mitikala kuti pete komera pya cidade usabwera mochedwa sasa gumana anza kwa letoba kwenda ya masemba senene hiyo ungafika sasa mwana ngono mpidilini mota kutuma mwana ndoka kwa semwa positive nzizi ndo kakawa wanu bozie kuti mutani musakazani ya kitabintu kazi ya kitabintu tayo bude ndiri mwumwe mbili ponse ni maiwacha na wanga manungu maima nkumata anga chonsena mwana kumata, kumata, kumata manungu kujinja zina kukama nkumata sobila mwana che kapia kapia ya tinga kukomera ni pekwe kule muna saa tinga funabwela chonsena tinabwela kujipo pina kukomera puningo alipata basa ya didi nye kukona nyatwa nye kula mache kwele na futikwa kuna angkola kukona basa kalu matolo tu ino urebu asuja sao nyeleze la mwuzi kutingi kapume agwela yuwe yako ni fresh kutumwa muzi nila kakiranji ulu kutambira ulu kuja kamiza kuigumana ya fiyari na kutapa kukutu kukutu kunduli konseni kumalalumiwa na imbo tepo rai
0: mwenyekiru nenda kunane
1: mwenyekiru nifuna mwenyekiru kubuka rapi meno imu na kupasa nupo malisa funa kuenda ande tafika nzizo mwenyekiru apati kupasa pomu delegado wa munu nyumba munu paimu shanga pintu diki hindi pastori dish pastori ayinda bonto mbalangana njingo zine zinazana mavuto asa kunza basi bamba pala pai zeka telinta ruwa nindi pastore dis pastore igreja assembleia de deus de moçambique magustinho neto ser gerente paulo apai boas na maria luiza fuguete aí wali kumanika awa ndi gerente wae teje kun uko unagulisha nyemba tenundu kaka unafika kweko hapa na sai jose njinga msagumana ba bankao ku 17 de novembro banca 00 numero 7 pambete fikambo kuna mai Maria dos Anjos Januário paboze na pai Mario Vasco Colado ndi professor dos professor Kai orina mala reformar João Lourenço Domingo diretor da escola ati kupia nya kwa pretty kamandiwa pai Inácio Maibeque secretário Bairro Coqueiro antigo combatente da Frelimo wanchisani basi antigo na mara Felisberto Matogoso wewe antigo combatente ngomala kumakwa kwa kumiko antigo combatente avirirako ai Luiz Virgilio Pita wewe ndi motorista chefe ya das obras públicas kuno kwa tuko muzi pabwezi na maye era ai Isaac Eli Pili wewe ndi banja wa ikulu umu musimento abaye ganizani chinkangu pabwezi na maye Eliza Francisco awati sagumana uko ati ta Joaquim sano wendi pai José Charles, pabozi na mae Belinha Charles, pandi polícia superintendente, a reformar já, na gumana kumikoko. Pambiti fikambu umu mbairo enyerere, na pai Laitoni Magrassi, pabozi na mae Hortensia Vitor Marques, Nelson Magrassi, ifikunu chanzarede. Una pai Saopa, pabozi na mae Hortensia Varbinda, awadisa gumana basi mbairo cimento. Tili umpi, apa mwanyambea, Fernando Algumasa, anaba fermero Arumindo Fernando awandia kukonza kulo nyumba ingumi kuno kwacho kumuzi paimika Gracio Raul Julias awansene tisagumana ku 25 de setembro mayanita rapozo nyamagodowani kwa nyakwadi mingu apapa na altindina aninya Luigi Amadi kumua tabozi na nitu Manuel Bocage ruinya mitambo Lucia Chapepa awandie banjao pastori bono Tomás Bomba, Chica Bomba, Rita Bomba, awansete sagumana uko kubairi wa kishisano. Uwe ndi mkulu wa mercado kweko. Tomás Bomba. Ronaldo João Zeca, pabwezi na Arfarini Benjamin. Awana mabankao, kontu kwa Tomás wao. Ani Celestino, Amel Putomu, na Mai Paula, Antonio Andrego, kuna Enelma, kuna Merco, Tomás, kuna Carmita, Celestino Tomu. Kuna Nando, Bernardo Zeca, Arufai, João Antônio, apapana Kaji, João Antônio, isso kuno chanza rede. Tiburukambo mpitibirambu hapa. Pana Naida, Fernando Contente, Celestina Marcelino, José Milioni, Memo Vincimento. Ngajita pano, tafika kutukomo na mwanyikiro, alapele kamambo, pantando, buruka kuno kunyumba ya mpepo, aina kali wanu wanzerero Adeline Jean Bernard Karishi umwali kuna malwa tai na podi kuchingwa bibu podi chingwa tani kisapangisa unga kuchika manu udawane kakutuwa kula ndiye kukala kwa toko inga kita timize pano sanipo nyimbo za kupangana na imuni biti zati kubuluka nyumba muno tai monsene mwela vajitankano mwasimba pe nukutapikoza mwetikite tendele kuna andu
0: basa vesera radio halukupangana Antoni Domingo shaka gumanika lero pakaluta mbwenye kumichini nikapedzwa na nzanga Julio Poso taenda salani.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Mamala kuva ndabolabo ambuya Delino Karichi hapa na Nkwatu Antonio Domingos. Trekwenda nazo nyimbo za kusiana sana mpaka nzizi wa kukumula. Tina nzizi kuminabozi na mapindi mako matatu na manaiti kulonga 23 horas e 34 minutos bukinangati mwa Radio Moçambique. Munu nzinda wa Kilimani provincia ino ya Zambezia. Mbuya Delino Karichi atikumbusa makajiru wakali. Mwene mwambatika famba mpaka kusazu bere na mendo. Ungabwela teneva mfikira semba. Funzira stairi ratu nsiki bozeni. Tangu wawo kaza nambo mabachi mabulangeti. Sapatu tukonga pigorowa na pinango pisinji. Sinzuzuno funa semba kala nyato atayo mafumumwe.

Bulikuona bilukuria ta hii miti zia kumalisa ino anangu alikumenya ntokozi nzuzuno mwane mutafungisa kucheza pa ntokozi mafumo mwe. Ntizi watu pamanja tilikuenda mapetu na mabasato malangero nchisena kubulikira nkati mwaradi Musambiki munu nzuinda wa Kilimani province ino ya Zambezia masiku wa siku ya nsabudu. Atianti, kinafunika makamaka singhope tae, sikubalika kwa ngope nghabe, ndi maganizo na kuche na munti mabasi bukana nzeru za kufuna, ntsako nga muna zifune mwaiwo okene. Okay.

Kwa hivyo kuna kitanchia sana zina ya dio kweste ya ti mafumumu kinafunika makamaka pakati pa andu ndi chivirano basi kuti ya kwani sikumanga banja. Si wakubalika panangu kuti wa anakubiri za zakunu zoneni anakala pa banja nkame mungava mpoka poka nyani mafumumu. Pile pindi pinafunikila pakati pa kumanga banja kuli mamuna na nkazi ya chipeno nkazi na mamuna achi. Patifeni kuimba kwa nche social na zina ya juka na nche sake Angelina, mwana nkazi Angelina ndi kufera lero.

Basi basi Radio Mosambiki na kuimba kwa kampira tafika mapeto mabasato malangero ya nchisena kubikira munu Radio Mosambiki alikupangana Rufeba Brisho Rufeba na kumanika kumichini ine zinanga jine salimu tepa njila subenza pakaluta salani mpaka nsiku sinamazi na tinaonana ntongaika anga pifuna mwenye kilo wa mpamfu.